0: питання в студії Віталій Рогуцький. З початку травня в Україні вигоріло майже 2250 гектарів землі внаслідок пожеж в екосистемах. Найбільше постраждала Житомирська область – понад 840 гектарів. У Поліському природному заповіднику рятувальники продовжують ліквідацію масштабної пожежі. Станом на вечір 10 травня площа загоряння скоротилася до 300 гектарів. Поширення вогню не зафіксовано. Спостерігається лише тління валежника та окремих осередків лісової підстілки. Для моніторингу залучені безпілотники. Лотники працюють піші групи та автоцистерни. Рятувальники розчищають лісові дороги від повалених дерев і прокладають мінералізовані смуги для стримування пожежі. Ситуація контрольована, роботи тривають. І нагадаю, 8 травня площа займання у заповіднику становила близько 500 гектарів, а гасіння ускладнювалося через заміновані ділянки. У Житомирській області інспектори Укртрансбезпеки зупинили вантажівку ДАВ із перевищенням габаритно-вагових норм. Під час перевірки встановили, загальна маса машини перевищувала допустиму на понад 21%, майже 48,5 тонни при дозволених 40. Навантаження на строєну вісь було більшим на понад 31%. Крім того, у водія не виявилося необхідних документів, зокрема товарно-транспортної накладної. За порушення передбачено штрафи – 51 тисяча гривень за перевантаження та 17 тисяч за відсутність документів. Загалом майже 70 тисяч гривень. Рух вантажівки обмежили до усунення порушень. Нагадаю, наприкінці квітня на Житомирщині інспектори також склали адмінматеріали на перевізника, який відмовився проходити ваговий контроль. Житомирська область увійшла до п'ятірки регіонів України, де торік усиновили найбільше дітей. За даними Державної служби у справах дітей, на кінець 2025 року в Україні налічувалося понад 59 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це на 4% менше, ніж роком раніше. Попри скорочення загальної кількості, усиновлень стало менше. Нові родини отримали 1150 дітей, на 10% менше, ніж у 2024 році. Лідером за кількістю усиновлень залишається Дніпропетровщина – 136 дітей. Далі Київщина – 122 дитини, Одещина – 101 дитина, Львівщина – 75 і Житомирщина – 5 із 68 усиновленнями. Водночас понад 95% дітей-сиріт у Житомирській області виховуються у сім'ях опікунів, прийомних родинах або дитячих будинках сімейного типу. Від початку 2026 року в регіоні вже усиновили 13 дітей. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: ЗМІ в уряді розглядають систему винагород для військових за ризик. На Олевщині у ДТП загинув водій авто, поліцейські проводять розслідування, і Велика Британія витратила на Starlink понад 21 мільйон доларів, зокрема й для України. Про це та інше далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. В уряді розглядають нову систему винагород для військових за ризик, так звану 10-20-40. Як повідомляє Українська правда, йдеться про щоденні виплати 10 тисяч гривень за перебування на позиції, 20 тисяч за ударно-пошукові дії та 40 тисяч за активні наступальні операції. За підрахунками, піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, може отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Виплати планують нараховувати на підставі наказів командирів із встановленням граничного порогу, щоб уникнути зловживань. Паралельно урядовці обговорюють контактний підхід до демобілізації, три види контрактів із чіткими термінами служби для чинних військових і новобранців. Утім, ці пропозиції поки що не закріплені у законопроєктах чи постановах. У схвалених змінах до Держбюджету 2026 додаткових коштів на підвищення зарплат військовим не передбачено. На Олевщині у ДТП загинув водій авто. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 9 травня близько 5 ранку у селі Жубровичах Коростенського району. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що 20-річний місцевий, керуючи автомобілем «Рено» та рухаючись вулицею села, не обрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Наслідок цього транспортний засіб перекинувся у кювет. Водій загинув на місці події. Нині слідчі встановлюють усі причини та обставини ДТП у межах розпочатого кримінального провадження. Водночас правоохоронці закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість та бути уважними під час керування транспортними засобами. Минулої доби рятувальники ліквідовували пожежу сухої рослинності у Коростені. Вогонь охопив близько 1,5 гектара відкритої території. Про це інформує прес-служба Головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, через сильний вітер полум'я стрімко поширювалося, однак вогнеборцям вдалося зупинити пожежу та не допустити її розростання. Водночас у дописі наголошують, спалювання сухої трави – це не лише шкода довкіллю, а й реальна загроза життю, будинкам та екосистемам. Також додам, за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків передбачено штраф для громадян до 6120 гривень, а для посадових осіб до 21420 гривень. І Міністерство оборони Великої Британії за 4 роки витратило 16,6 мільйона фунтів стерлінгів, це понад 21 мільйон доларів, на обслуговування терміналів Starlink. Про це йдеться в урядових даних, пише The Telegraph. Так, частина коштів пішла на закупівлю Starlink, які у межах підтримки України Велика Британія передає нашій державі. Термінали Starlink використовують сигнали із супутників, щоб забезпечити українських військових безперебійним інтернет-зв'язком на лінії фронту. Як пише The Telegraph, із 2022 року Україна загалом отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink. Інша частина коштів стосується забезпечення роботи Starlink для британських солдатів і моряків, які працюють у віддалених районах. Нагадаю, віднедавна на території України почали обов'язково реєструвати термінали супутникового зв'язку Starlink, аби обмежити їхнє використання росіянами. Так працюватимуть лише перевірені термінали із білого списку, верифіковані через ЦНАПи, портал «Дія», а для військових через систему «Дельта». А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Десятка найважливіших новин української музики і сама музика. Усе найновіше і найважливіше в одному інформаційному випуску. Важка ділянка ТОП-10. Важка ділянка
1: ТОП-10. Привіт, в ефірі знову Андрій Чиж з програмою «Важка ділянка ТОП-10», у якій я розповідаю вам про найцікавіші новини української музики. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про всеукраїнський тур Віктора Павліка, про свіжу роботу Фоми та гурту «Мандри», про новий сингл «Бумбокс» та багато іншого. Але перед тим, як ми перейдемо до новин, послухаємо пісню, яка цього тижня потужно вибухнула в українських радіоефірах і має великі шанси стати гітом вже у найближчому часі. Це спільна робота лідера групи Sky Олега Собчука та Віталіни Цимбалюк «Школа». За словами Олега, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне. Отож, давайте послухаємо.
2: Школа.

Олег Собчук та Віталіна Цимбалюк і їхня спільна робота «Школа» щойно прозвучала в ефірі. А тепер переходимо до новин. Віктор Павлік вирушає у великий всеукраїнський тур «Ювілейний концерт на біс», у якому його пісні вперше зазвучать у супроводі симфонічного оркестру. Артист обіцяє справжню музичну подорож крізь роки своєї творчості. З ностальгією, щирими емоціями та новим звучанням добре знайомих гітів. Композиції «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Шикидим», «Білі черемхи» та інші улюблені пісні слухачів отримають розкішне симфонічне аранжування, яке по-новому підкреслить їхню мелодійність і глибину. Концерти туру заплановані в багатьох містах України, зокрема в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові та Києві. Меловін презентував нову пісню «Не маю права». Емоційну роботу про внутрішню боротьбу, страхи і тиск, з якими стикається чи не кожен. У треку артист говорить про важливе. Ніхто не має права знецінювати тебе, приглушувати твій голос чи вирішувати, ким тобі бути. Це пісня про силу не зраджувати себе, навіть коли всередині багато сумнівів. Особливо звучання композиції додає дитячий хор, який підсилює її щирість і емоційність. Разом із релізом Меловін також запустив соціальну кампанію про право бути собою, до якої долучилися Альона Альона, Олена Тополя та Ліда Лі. Фома разом із групою «Мандри» представили новий сингл «Розмай». Світлу і натхнену пісню про надію, силу життя та здатність бачити прекрасне навіть у непрості часи. За словами Фоми, це композиція про прості, але дуже важливі речі, які тримають нас. Сонце після темряви, птахів, що летять своїм шляхом, і дорогу, яка зрештою веде додому. Саме в цих образах артист знаходить віру в краще і енергію рухатися вперед. Музично «Розмай» поєднує легкий регі-настрій із диско-ритмом, створюючи тепле, світле, життєствердне звучання. Ця пісня стала першою роботою з майбутнього альбому «Вежі», який готує Фома. А згодом артист планує представити ще й акустичну версію «Розмаю» у більш спокійному і камерному звучанні. А зараз в ефірі «Важкої ділянки» послухаємо сингл «Розмай». Бачиш,

0: Фомата Мандри, їхня нова робота «Розмай» пролунала в ефірі. А ми рухаємося далі. Артем Пивоваров відкрив свої гіти з нового боку, випустивши альбом «Pop Funk», записаний разом із продюсером Хенсон. Це 10 інструментальних реміксів його композицій, у яких звичний поп-саунд отримав більш драйвове і ритмічне фонк-звучання. Окрему увагу привертає трек «Барабан». Ще до релізу він активно розлетівся мережею, набрав мільйони прослуховувань і надовго оселився в музичних чартах. Новий альбом показує Артема Пивоварова в експериментальному форматі. Артиста, який не боїться змішувати стилі і шукати нові музичні відтінки. А для Хенсон ця робота стала ще однією нагодою поєднати емоційність поп-музики з енергією сучасного електронного звучання. Група Boombox розпочала новий музичний етап із релізу синглу «Залишайся», який вийшов 7 травня. Ця пісня стала передвісником міні-альбому «Живий», реліз якого запланований на 14 травня. До нього увійшло 5 композицій. 3 з них слухачі вже могли почути раніше як окремі сингли, ще 2 – абсолютно нові. Окрім музичних прем'єр, Boombox готується і до великого повернення на вітчизняну сцену. Уже 16 та 17 травня група відіграє 2 масштабні концерти, з яких стартує новий тур Україною. Для шанувальників це особлива подія, адже Boombox уже тривалий час не виступали з концертами країною, а сольний виступ у Києві стане для колективу першим за останні 4 роки. А просто зараз послухаємо в ефірі їхню нову роботу «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

Box і їхня нова робота «Залишайся» щойно пролунала в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про новий сезон концертного майданчика «Філз Гарден» у Києві, про новий інстаграм-проєкт Маші Кондратенко, про спільну роботу «Калош Оркестра» та Настя Семчук, та ще багато цікавого. Тримайте правильну хвилю.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Важка ділянка ТОП-10 триває, і я продовжую огляд найважливіших новин української музики. На ВДНГ у Києві стартує новий сезон концертного простору «Філз Гарден». І вже у травні локація запрацює наповно. Організатори підготували насичену програму. Від великих концертів українських артистів до стендапів, тематичних шоу та вечірок у стилі ретро. Перші травневі вихідні відкриють виступи групи «Тік». Ностальгійна дискотека хітів 80-х і концерт Наталії Могилевської. Далі на гостей чекає святкування ювілею ТНМК, камерний вечір із Тонею Матвієнко та енергійний виступ Руслани. У середині місяця сцена прийматиме Меловін, Мама Ріка та групу Цвинтар. А завершиться травень концертами Зекома Кома, Чіко і Гатоші та Позитив. Маша Кондратенко запустила в Інстаграм новий музичний проєкт «Пісня на годину», де разом із запрошеними українськими артистами та саунд-продюсерами створює демо-треки буквально за 60 хвилин. Першою гостею стала Кажана. Разом вони записали композицію «Молода і хижа». Ідея проєкту – показати творчий процес без прикрас, як із першої емоції народжується пісня, як з'являються тексти, гармонії та настрій. У студії щоразу стикаються різні музичні підходи, і саме обмежений час змушує працювати максимально чесно і інтуїтивно. За словами Маші, формат народився як експеримент. Спроба написати демо за годину разом із саунд-продюсером. Результат виявився настільки живим, що з нього виріс окремий проєкт із серією колаборацій. Калуш Оркестра та Настя Семчук випустили спільний трек «Три хвилини», який самі артисти описують як емоційну історію про моменти, здатні кардинально змінити внутрішній стан людини. Пісня побудована на контрастах – від спокійного, майже інтимного настрою до потужного емоційного вибуху. За словами виконавиці, ця співпраця стала для неї не просто творчим експериментом, а довгоочікуваним етапом професійного шляху. Вона наголошує на органічній взаємодії з Калуш Оркестра та спільному відчутті музики, яке сформувало фінальне звучання треку. У Калош Оркестра також підкреслюють, що робота над піснею вийшла максимально природною. Різні музичні підходи поєдналися в єдину емоційну історію. Отож, давайте послухаємо.

Калуш Оркестра енд Настя Семчук і їхня спільна робота «Три хвилини» щойно пролунала в ефірі. Далі ще порція новин. Менше ніж за тиждень після релізу адаптація гіта Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» у виконанні Нікіти Кисельова очолила ютуб-чарт в Україні. Трек під назвою «Вівтар» швидко набрав популярність і зібрав уже понад мільйон переглядів. Артист зазначає, що ця робота для нього насамперед шана класичній українській пісні та спроба дати їй нове звучання для сучасної аудиторії. Сам Кисельов емоційно відреагував на успіх релізу в соцмережах, подякувавши слухачам за підтримку. Житомирська група «Зерно» після тривалої паузи повертається до активної роботи. Останні релізи колективу виходили ще у 2022 році, і відтоді гурт не публікував нових записів. Зараз музиканти знову в студії. Підготовлено близько 15 демо-версій майбутніх треків, над якими триває робота. Окремо гурт завершує сингл «Дніпровські кручі», запис якого розпочали ще у 2024 році, але так і не довели до фінальної версії. Реліз цієї композиції запланований на кінець травня. І на завершення програми «Важка ділянка Топ-10» послухаємо пісню «Запам'ятай мене», яку «Зерно» випустили у 2020 році. З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: СБУ повідомила про нову підозру екс-депутату Мураєву. ЄС може виплатити перший транш за позикою Україні уже наступного тижня. І у Коростенському районі поліцейські встановлюють обставини загибелі мотоцикліста у ДТП. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Служба безпеки України повідомила про нову підозру колишньому народному депутату Євгену Мураєву. Його звинувачують у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України. Про це інформує прес-служба СБУ. Приводом стало інтерв'ю у січні 2025 року, де Мураєв називав війну громадянською, стверджував, що Росію втягнули у конфлікт, а українців закликав скласти зброю. Він також заявив, що його батьківщина СРСР. Відтак Мураєву загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Також нагадаю, у 2023 році йому вже оголосили підозру у державній зраді, а у 2024-му справу передали до суду. Мураєв – колишній власник проросійських телеканалів «Наш» та «Ньюз Ван», а його партію «Наші» заборонили у 2022 році. Євросоюз може виділити Україні перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро уже наступного тижня, заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє Reuters дослівно. Європейський Союз може виплатити перший платіж зі свого нещодавно узгодженого кредитного пакету у розмірі 90 мільярдів євро для України наступного тижня, заявила сьогодні єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Йдеться у повідомленні Reuters. Нагадаю, кредитна програма ЄС обсягом 90 мільярдів євро була затверджена у квітні 2026-го, невдовзі після відновлення нафтопроводу «Дружба». Це було однією з умов отримання кредиту від ЄС. Очікується, що ці кошти покриють значну частину фінансових потреб України на найближчі 2 роки. Зокрема, гроші планують спрямувати на підтримку оборонного сектору, стабільність економіки та критичні державні витрати. Також раніше стало відомо, що Велика Британія планує долучитися до кредитної ініціативи Європейського Союзу. У Коростенському районі у ДТП загинув мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 травня близько 3:30 ночі у Малинській громаді. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що 34-річний житель міста Малина, керуючи мотоциклом «Ковета», рухаючись у напрямку села Нянівки, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та допустив зіткнення із деревом. Унаслідок ДТП транспортний засіб загорів. Водій від отриманих травм загинув на місці події. Нині поліцейські встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди у межах кримінального провадження. Водночас поліцейські вкотре закликають бути максимально уважними за кермом, не перевищувати безпечної швидкості руху та враховувати стан дорожнього покриття і видимість, особливо у темну пору доби. Водіїв двоколісників закликають обов'язково використовувати захисне спорядження та мотошоломи. Розпочато перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху, що триватиме із 11 до 17 травня, зокрема й на території Житомирщини. Заходи спрямовані на формування навичок безпечної поведінки на дорогах та дотримання правил дорожнього руху. Крім того, зважаючи на воєнний стан в країні, окрема увага буде зосереджена на поширенні знань з безпеки на дорогах. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Повідомляється, на автошляхах державного значення Житомирщини у межах тижня безпеки буде перевірено та відновлено наявність попереджувальних знаків у відповідності до затвердженої схеми ОДР поблизу навчальних закладів на ділянках та місцях концентрації ДТП, а також на ділянках із підвищеною аварійністю. Крім того, буде перевірено місця проведення дорожніх робіт на дотримання ДСТУ. Продовжуватимуться роботи із доведення до належного санітарного стану зупинок громадського транспорту та автопавільйонів, підсумували у дописі. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо

0: віримо в Україну. Слухаємо українське на New Day FM.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не старались.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
7: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росія масово атакує безпілотниками у Києві та Дніпрі, лунали вибухи, є постраждалий. Україна просить Європу виступити посередником в аеропортовому перемир'ї з Росією. І українські дрони уразили 4 комплекси РЕБ росіян на Південно-Слобожанському напрямку. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії, Віталій Рогуцький. У ніч на 12 травня у столиці та низці областей України оголосили повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. У Києві та Дніпрі є пошкодження цивільної інфраструктури. Про це поінформували повітряні сили Збройних сил України та Київська міська військова адміністрація. Зазначається, під час повітряної тривоги в Києві працювали системи протиповітряної оборони. Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Оболонському районі столиці уламки збитого російського дрона впали на дах 20-поверхового житлового будинку. Інформація про можливих постраждалих чи масштаб руйнувань уточнюється. А о 5:35 начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок російської атаки в місті пошкоджено транспортну інфраструктуру. Також сталася пожежа, одна людина дістала поранення. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна просить Європу допомогти укласти з Росією угоду про взаємне припинення ударів по аеропортах. Про це Сибіга сказав в коментарі виданню «Політика» в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. За задумом української сторони, такий крок надасть європейським лідерам конкретну роль у дипломатичному процесі на тлі сповільнення переговорів за представництво Сполучених Штатів. Сибіга вважає, що російський правитель Володимир Путін може мати стимул долучитися до такої угоди, оскільки великі російські авіавузли, зокрема міжнародний аеропорт Шереметьєва у Москві та Пулково в Санкт-Петербурзі, стають дедалі вразливішими до ударів української далекобійної зброєю. Проте Київ не просить Європу замінити собою Вашингтон. Навпаки, за словами Сибіги, будь-які європейські зусилля повинні підсилювати дипломатичний процес за лідерства Сполучених Штатів та уникати створення конкуруючих напрямків. Екіпажі підрозділу безпілотних систем «Стрікс» 4-го прикордонного загону уразили 4 комплекси радіоелектронної боротьби російських загарбників на Південно-Слобожанському напрямку. Про це повідомила Державна прикордонна служба України та оприлюднила відео бойової роботи. Під час виконання завдань українська розвідка виявила позиції, з яких ворог роздавав інтернет, здійснював радіоелектронне прикриття та керував своїми силами. Після фіксації координат розрахунки завдавали точних ударів, йдеться у повідомленні. В результаті успішного відпрацювання оператори «Стрікс» уразили 6 антен, ретрансляторів інтернет-зв'язку і 4 комплекси РЕБ, станції «Чорне око» та «Штора», а також 2 системи «Волна». Такі втрати для ворога – це набагато більше, ніж просто спалене залізо. Ліквідація цілої мережі ретрансляторів несе за собою колапс у їхній комунікації. Для загарбників це означає порушення координації між підрозділами, неможливість оперативно передавати розвіддані та повне осліплення їх ударних і розвідувальних БПЛА. Залишившись без інтернету та прикриття РЕБ, ворожа піхота стає глухою, сліпою та ізольованою, зазначили в Державній прикордонній службі України. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Вітаю, друзі! 12 травня, вівторок. Ну, а ми разом з вами прокидаємося і дивимося, що ж там за вікном. Що підготували синоптики на сьогоднішній день? Ну, і підготували нам хмарну погоду, яка протримується у Житомирі і області увесь день. Ну, і всю другу половину дня йтиме дощ із грозою навіть подекуди. Плюс 15 маємо на даний момент, плюс 19 максимально на сьогодні очікуємо. Вітер південний до 3 метрів на секунду. На завтра очікуємо також весь день хмарну погоду і також короткочасні дощі впродовж всього дня. На завтра максимально плюс 14 за Цельсієм.

0: Даруємо гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Ну що ж, друзі, як не крути, а позитивно прокидатися потрібно. З вами Сергій Шетилюк, буду дарувати вам сьогодні впродовж цього ранкового шоу настрій. Маруся також зі мною, тому 8.08, магія чисел, ніхто її не відміняв. Мерщій, загадуємо бажаннячка. Мерщій, ну не знаю, говоримо своїй другій половинці, щоб ці бажання обов'язково здійснилось. Ну, щоб друга половинка їх виконала. Немає тої другої половинки, мерщій, виходимо і шукаємо її. Ну що, на NewDFM також можна її знайти, не знаю. Можливо, просто написати нам на наш студійний номер телефону, сказати, знайдіть мені, будь ласка, моє кохання. 067-107-106. Ваші привітики та вітанечка летять до нас, однозначно всі ми їх зачитуємо. А ні, то можете просто зателефонувати і вийти з нами в прямий ефір. Також слухаєте ви нас на радіохвилях. В Житомирі хвиля 102.2, Бердичів 102.0, Коростень 100.6, Малин 90.2 FM і, звісно ж, Звягель 91.7 FM. Ну, а якщо так кортить комусь зараз подзвонити або ж написати, але не нам, ну, можете написати, наприклад, Арсенію, Артему, Богдану або Василю. В них сьогодні іменини. Саме тільки в чоловічих іменах, чомусь жіночих на сьогодні немає. Ну що, друзі, полетіли, вриваємося у вівторок, заряджені на весь робочий тиждень.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Татуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
11: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Добрий раночок усім. Наші любі, ви слухаєте New Day FM. В ефірі ранком сьогодні Маруся та Сергій Шатилюк. Сергійчику, привіт!
2: Привіт, такі привіт, таке.
1: Як? Ой, зараз зразу на болючу мозоль. Виспався?
2: Ні, виспався. Не дуже.
1: Я теж. Дивно. Чому це?
2: Ти знаєш, мені здається, зараз українці, які їдуть в автомобілі, там, чи, можливо, ще дома, чи вже на роботі, і слухаючи, таке, питаєш, виспався? І вони всі такі, ха, виспався.
1: Ага. Ми всі забули вже, коли нормально висипалися, але тим не менше. А, друзі, якось треба розрулювати цю всю ситуацію, рулити і в буквальному сенсі цього слова до роботи, ну і по життю теж якось вирулювати на позитив.
2: Ти
1: чим
2: знаєш,
1: ми сьогодні і займемося?
2: Так, ми цим і займемося, тим паче, що сьогодні день взагалі хронічної втоми, ти розумієш, і тут є що відсвяткувати.
1: Є що відсвяткувати, так.
2: Ми, виходить, автоматично святкуємо, ну, якось
1: щодня.
2: Щодня. День медичної сестри.
1: Тому... День медичної сестри.
2: Оце
1: всесвітній
2: так.
1: День
2: всесвітній.
1: Медичної сестри. Сьогодні вітаємо цих представників неймовірно важливої професії, яка часто залишається в тіні лікарів, давай будемо чесними, але є надзвичайно важливою, тому що від професійності, від людяності медичних сестер залежить наш з вами стан, коли ми, ну, трапляється таке, потрапляємо ось у такі якісь не дуже приємні для нашого здоров'я ситуації. Тому вам здоров'я, дорогі наші медичні сестри. Ну і як би це, я завжди повторюю, можливо, дивно не звучало, але поменше роботи.
2: Поменше роботи, це точно. Я не знаю, як зараз, ось, наприклад, раніше на медичну сестру там потрібно було, можна було вчитися не в інституті, а там якийсь був коледж.
1: У нас він був коледж, але він зараз називається інститут медсестринства.
2: Уже інститут, да. А в мене тато колись його закінчував.
1: І в мене тато його закінчував. От ми не знали цей факт одне про одного, правда?
2: Не знали. Це ми обговоримо. Так, друзі, ви там, якщо що, на роботі спілкуйтесь один з одним. Можливо, взагалі там ваші рідні знайомі, чи взагалі
1: так,
2: ваші батьки між собою ще й знайомі.
1: Да, можливо, вони були першим коханням одне одного. А ви не знаєте про
2: знали.
1: Це. А ви могли бути братами, сестрами.
2: А може ви і є брати чи сестри?
1: А може. Треба розібратися, друзі, тому зараз заварюйте каву, беріть щось смачненьке до цієї кави і йдіть дізнаватися цікаве про своїх колег.
2: Почуємось.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: фарта.
1: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожного і покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
5: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
6: Компанія «Тривид Меді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
2: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, ну що ж, перша ранкова година сьогоднішнього дня триває. Нагадую, у нас вівторок сьогодні, можливо, хто трішечки розгубився через цей ранок тривожний, який був. Нагадую, сьогодні 12-те?
2: 12-те. Нагадай собі.
1: Сама собі нагадаю. Боже мій, 12 травня.
2: Я тобі нагадаю, 2026 рік.
1: Ні, це я пам'ятаю. Я травень просто обожнюю. Мені хочеться, знаєш, вхопити його так за хвостика і сказати, почекай, не спіши, не лети так швидко, дай насолодитися.
2: Так, класно, слухай, а зараз, ну, така погода. Ну, звісно, там зараз дощі підуть, але це таке вже, менше з тим. Але коли все цвіте, коли все це розпускається, хочеться
1: просто
2: жити.
1: 100%. А пахне як? Оці аромати, буску після дощу, це щось неймовірне. Друзі, вдихайте просто на повні груди і насолоджуйтеся життям. Кайфуйте. Я, до речі, до кайфу від життя. Цими вихідними.
2: Ага, саме від життя.
1: Від життя. У мене був неймовірно такий, знаєш, якийсь культурний, так би мовити, вихід. І не один.
2: Мало коли таке буває.
1: Мало коли таке буває. Але не просто, знаєш, от, а з насолодою і з післясмаком. Коротше кажучи, в суботу ми з донькою пішли на «Диявол носить Прада 2».
2: Так, як
1: ти, можливо,
2: тобі?
1: Не дуже,
2: так,
1: не дуже в курсі зараз цього кіно, чи в курсі?
2: Я в курсі, бо я хотів його подивитися, але прочитав відгуки, і багатьом він не сподобався. Тому
1: я не знаю, кому не сподобався, я не знаю, що ті люди хотіли там побачити, можливо, якісь глибокі інтелектуальні сенси, але, звісно, що це кіно в першу чергу про красиву картинку, в першу чергу про такий легкий, приємний вайб, про те, що всі ми, в принципі, не ідеальні і не маємо бути ідеальними, і собі треба дозволяти помилятися і пробачати себе. Ось якось так, я можу коротко провести підсумки про сенси, але неймовірно красива картинка. Неймовірно насолода від гри класних акторок.
2: Там ж повернулися деякі актори з першої
1: не
2: частини.
1: Не просто деякі. Головні актори, вони ті самі, просто 20 років
2: плюс.
1: Так. Виглядають неймовірно. Немає цих, перепрошую, натягнутих облич з пластичної хірургії. Живі емоції, неперевершена Меріл Стріп. І, до речі, він же ж цей фільм за перші ж вихідні просто себе в декілька разів окупив.
2: В два рази, якщо не помиляюсь.
1: Хоча грошей там потрачено дуже багато на нього, і це видно.
2: 100 мільйонів потрапили, 200 взяли за перші
1: ж вихідні. І от стало ще відома інформація, що гонорар у акторок головних нормальненький, що Меріл Стріп не хотіла погоджуватися, але, власне, погодилася за нормальний гонорар, по-моєму, якщо я зараз підгляну, не помиляюся, 12,5 мільйонів доларів. Але вона переконала продюсерів, що не тільки вона має отримати такий гонорар, а її колеги Енн Геттевей і Емілі Блант мають отримати такий самий гонорар.
2: Потягнула за колег.
1: Так, і вона просто увійшла в історію оцим своїм вчинком, ось таким благородним поводженням до своїх молодших, але не менш популярних колег. Я її заповажала ще більше. Вона просто неперевершена акторка, неймовірно красива жінка. Коротше кажучи, я дуже-дуже задоволена була цим показом і усім рекомендую.
2: Ти виходить, що в тебе, ти кажеш, був культурний вихід.
1: Так, я була ще в неділю потім у театрі, київський театр Франка приїжджав із виставою «Макбет», з відомими акторами, і ще одне неймовірне задоволення.
2: Тебе несе просто.
1: Так, тому що приїхала моя улюблена особисто акторка Тетяна Міхіна, народна артистка України, і вона була в головній ролі, і я просто отримала ще одну.
2: А ти з нею особисто знайома?
1: Я познайомилась з нею особисто після вистави. Я зайшла в примерку.
2: В тебе прямо одне на одному.
1: І я сказала: Таню, ви моя особисте моє натхнення у професії, продовжуйте творити.
2: Мій краш,
1: надихає нас. Так. Так що ось так. Я ділюся таким культурним вайбом, друзі, з вами, і бажаю вам теж отримувати насолоду від того, що ви любите, і від життя.
2: Круто. Друзі, якщо ви, знаєте, хочете зарядитися в такою ж енергією, як Маруся зарядилася,
1: приходьте
2: до нас, по-перше, по-друге, як мінімум, сходіть на фільм, і як максимум, напевно, а можливо, це також буде для вас культурним мінімумом, це візьміть квиточки кудись, можливо, в театр, можливо, в кіно.
1: Кіно, кіно і в театр. Друзі, ходіть, ходіть на концерти. Ми продовжимо цю тему культурну, скажімо так, за декілька миттєвостей, тому що є ще про що поговорити.
2: Почуємось, друзі.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Так, ну що, друзі, нагадую, 12 травня, а синоптики нам нагадують, що сьогодні хмарна погода протримається весь день, що в Житомирі, що в області, ну і після обіду очікується вже сильний дощ. І навіть подекуди з грозою. На сьогодні плюс 19, кажуть, нам буде максимально, вітер буде південний і до 3 метрів на секунду. На завтрашній день очікуємо від плюс 10 до плюс 14 і дощитиме майже весь день на всій території області. Проте в четвер очікуємо вже хмарно з проясненнями. І там вже плюс 17, і там начебто вже і доща не буде.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Розпочалася 1539-та доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. На фронті понад 170 боїв. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Житомирщини, і перемир'я закінчилося. Ліквідовані окупанти – ні. Втрати Росії станом на 12 травня. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнення. Противник застосував майже 8300 дронів камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, на північно-слобожанському і Курському напрямках зафіксовано 4 штурмові дії ворога. На південно-слобожанському напрямку противник атакував 11 разів. На Куп'янському та Олександрівському напрямках відбулося по 2 боєзіткнення. На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону. На Слов'янському напрямку ворог 9 разів проводив штурмові дії. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак. На Оріхівському напрямку ворог 4 рази штурмував позиції наших захисників. Ворог не залишає намагань знищити цивільну інфраструктуру Житомирщини. Про це поінформував начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Посадовець зазначив, що внаслідок сьогоднішньої атаки із повітря зазнали пошкоджень декілька житлових та господарчих приміщень, а також автівки жителів Житомира. На щастя, за попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає. Наразі спеціальні служби та правоохоронні органи проводять перевірку території задля виявлення вибухонебезпечних предметів та фіксації злочинів Росії, підсумував очільник регіону. І попри так зване перемир'я, яке закінчилося якраз у ніч на 12 травня, Росія продовжувала тиснути на українські позиції на фронті, тож за попередню добу Україна-терористка зазнала чергових втрат, зокрема 1020 військових. А з початку повномасштабного вторгнення загальні втрати ворога в особовому складі сягнули позначки у понад 1 343 000 особин. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Окрім того, минулої доби українські захисникам і захисницям вдалося знищити 2 ворожих танки, 2 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 2 наземних роботизованих комплекси, 145 одиниць автомобільної техніки та цистерни з паливом, а ще одиницю спеціальної техніки. В українському небі вдалося знищити і 1252 безпілотники оперативно-тактичного рівня. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 9-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Що ж, друзі, раночок, світаночок, прокидаємося, 9-та година в Україні, 11 хвилин, до речі, вже пройшло на 10-ту, тому ми разом з вами, я Сергій Штилюк та Маруся, будемо сьогодні розповідати вам цікаві речі, також розповімо сьогодні гороскопчик, як же ж потрібно підготуватися до сьогоднішнього дня, правда?
2: От. Ну, певно, що так.
1: Певно, що так, а радіорозминочка ще сьогодні буде, а там ми вже щось і перевіримо. Хто кого буде перевіряти сьогодні?
2: Не знаю, подумаємо, чи якось розіграємо цей момент, але, друзі, ви в будь-якому разі в цьому берете участь і розігріваєтеся разом з нами. Всі якісь традиційні регламентні моменти обов'язково будуть. Зараз же нагадуємо наш номер телефону, за яким зареєстровані наші студійні месенджери, щоб ви завжди могли, мали змогу передати вітаннячка, передати свої привітки. 067 107 106. Все, як завжди, все незмінно. Пишіть нам і дзвоніть нам.
1: Друзі, ну якщо ви плануєте сьогодні поїздку десь, можливо, в інше
2: місце.
1: Поїсти.
2: Якщо ви плануєте сьогодні поїсти, то поїжте.
1: То не переїдайте.
2: І не переїдайте.
1: Якщо так, плануєте кудись поїхати, поїсти, от, і, можливо, там чи в Житомир, чи в Бердичів, чи в Коростень, чи в Малинчин, Звягель, то ви знаєте, що ви нас можете слухати будь-де по всій території Житомирської області. Житомир, хвиля 102.2, Бердичів 102.0, Коростень 100.6, Малин 90.2 FM, звісно ж, Звягель 91.7 FM.
2: От ти сказав поїхати і поїсти. Я собі зразу подумала, знаєш, асоціація. Пікнік.
1: Пікнік?
2: Як це чудово.
1: Я думав, Макдональдс.
2: Ні, пікнік от на природі, десь вирушити, щось взяти з собою, або щось там десь посмажити, не знаю. Ну, коротше кажучи, в мене відразу фантазія така, ну, поїхати десь на якийсь пікнік. Треба
1: шашличок,
2: обов'язково.
1: Шашличок.
2: Доки весна ще триває, мені здається, що це такий весняний must-have. Ну, десь вирушити на природу.
1: Ну, дивлячись на те, яка погода буде на цьому тижні, на найближчими днями не поїдете. А ми...
2: Але от вихідними вже цілком можливо буде й теплесенько, і нібито без дощику, наскільки я розумію, синоптики нам прогнозують.
1: Так.
2: Але прогноз погоди така річ мінлива, друзі. На відміну від нашого студійного ранку, тут можливі зміни. А от на от у нас все стабільно. Ми з Сергієм Штилюком залишаємось на місці, і ви теж нікуди не йдіть.

0: for Ukraine.
1: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
6: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, позитивчиком то ми заряджаємося. Якщо попередньо ми вам розповідали, де можна ним зарядитися, ну так в місті, як культурно просвітитися можна, то ми, знаєте, розібралися, якщо ви вдома і любите посидіти вдома, от, то є що подивитися, правда? Там якісь телепередачі нові.
2: А я думала, ти на стіни, на шпалери, стіни, на вікно.
1: Дивишся, знаєш, сідаєш, так дивишся на стіну, типу, треба переклеїти.
2: О, я тільки хотіла сказати, знаєш, жінкам не можна сидіти вдома і дивитися, вони не можуть сидіти вдома, тому що вдома ти завжди бачиш, що треба зробити бігом. Якщо не їсти, приготувати, то прибирати. Якщо не поприбирати, то там штори поміняти. Ну, коротше кажучи, нам завжди.
1: Ти знаєш,
2: тому вдома небезпечно сидіти.
1: Звісно, бо коли ми, чоловіки, це як ніхто знаємо. Тому що коли ти на вихідному, наприклад, просто сидиш.
2: Чого ти сидиш?
1: От, включив тебе. Ти тільки вмімкнув телевізор, з'являється дружина.
2: Вона
1: стала, вона подивилась наліво, направо, нам потрібна перестановка.
2: Так,
1: щось тому подібне.
2: Знаєш, цей прикол у жінок є. Пішла в ванну, значить, почистити зуби, помила дзеркало, помила ванну. Ну, все помила. Тепер треба піти на кухню, поставити чайник, боюсь.
1: Так, а потім туди і чоловіка не впускають, бо я там прибрала.
2: Звісно.
1: Тебе треба виселити.
2: Звісно. Тебе, дітей, всіх треба виселити і натиснути цю кнопку «зберегти». Знаєш, оцю чистоту «зберегти» хоч на день.
1: Ой, ми так, були друзі, якось намагалися. Намагалися, я тобі скажу, домовилися з дружиною, що ми просто будемо кожного дня, ну, так би мовити, за собою прибирати, це зрозуміло.
2: Да,
1: підтримувати.
2: Так.
1: Нас вистачило. Ну, на тижні півтора максимум.
2: Так це ви нормально ще?
1: Ну, як є, так. Да. Потім ми просто в якийсь один день ми щось, ну, забили на цю тему, і на наступний день я кажу: А що тут взірвалося?
2: Так, є таке трошечки. Армагеддон такий пробігає інколи. Так, друзі, ну якось ми про порядок. Хотіли про культурний цей, якби знову меседж вам нести, а знову про порядок. А загалом Сергій взагалі вів до того, що якщо ви любите дивитися телевізійні різноманітні шоу, то є що подивитися. Тому що цього, ну, вірніше, наступного сезону, скажімо, телевізійного, з кінця літа, певно, так, повертаються легенди телевізійні.
1: Якщо ви любите оце подивитися по телевізору, то дивіться, в мене є список шоу, які повертаються. Це «Україна має талант». Вона в кінці серпня, будь ласка, на СТБ буде. Далі, «Танці з зірками» повертаються на 1+1. Був уже, якщо не помиляюся, благодійний новорічний спецефір. І будуть нові ефіри з «Танці з зірками». «Фабрика зірок» проєкт повертається, ведучим нового сезону стане Володимир Дантес. На секундочку, багато де він зараз. От, «Караоке на Майдані». Ну, звісно, Ігор Кондратюк, він відновив зйомки «Караоке на Майдані». Всі ви чули там про деякі скандали. Все це буде з квітня місяця 26-го року. Так, «Танцюють всі» повертається, популярним танцювальний проєкт. Анонсовано на стрімінгових платформах. І «Наше бачення», 6-та частина, музичний донат-конкурс також буде. Ось таким телепередачем, ось так можна буде дома культурно просвітитися.
2: А ще до цього додайте «Холостяк», куди рветься не до Потап.
1: Куди рветься Потап, і ніхто його туди не впустить.
2: Не до Потап. Так, друзі, так що, але осінь ще не скоро, поки що ми гуляємо, насолоджуємося прекрасною погодою, і не до телевізора нам зараз.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
5: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
6: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Ох, друзі, ну весна за вікном, ви знаєте, і вона, напевно, впливає прямо на всіх, і на нас в тому числі. Ну і ми тут що, в теренах інтернету трохи порилися, і вирішили вам не звичайний гороскопчик розповісти, а такий, ну, сексуальним натяком.
2: Ну давай будемо чесними, хто вирішив? Я не вирішувала,
1: хто?
2: Сергій.
1: Ми,
2: бери
1: хто?
2: Відповідальність на себе, ну, а як справжній чоловік, і кажи, що це
1: питання.
2: Ти хотів сьогодні?
1: Я хотів сексуальності сьогодні.
2: Ось так. Відверті зізнання ранкові від Сергія Шателюка. Будьте як Сергій, не стримуйте себе прямо з самого ранку. Тож, сексуальний гороскоп на день сьогоднішній. Поїхали. Овен, сьогодні вас заводить не романтика.
1: О, ти змінила. Ти змінила.
2: А гра і напруга, погляди, натяки, суперечки. Усе це може швидко перерости у флірт із продовження.
1: Тельці, день про дотики, комфорт і атмосфера. Сферу. Вам важливо не поспішати. Саме повільність сьогодні зробить вечір особливим.
2: Йдемо далі, близнюки. Ваш головний афродизіак сьогодні – слова. Одна правильна фраза або повідомлення можуть запустити, ну, дуже гарячий настрій.
1: Раки. Емоційна близькість сьогодні напряму пов'язана з фізичною. І якщо поруч ваша людина, день може бути дуже чуттєвим.
2: Головне не зробити будь-яку людину вашою сьогодні. Раки, все-таки якось, ну, трішки адекватно тримайтеся. Леви, ви сьогодні магніт для уваги. Флірт буквально липне до вас, навіть якщо ви цього не планували. І так вам це сподобається.
1: І так вам це сподобається. І так, і не так. Діви, контроль потроху відпускає. Ну, і саме це робить вас особливо привабливими. Сьогодні не варто все продумувати наперед.
2: Терези, вся решта компанії аж до рибок. Почекайте, ну, трішечки.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Друзі, ну ми продовжуємо додавати енергії у ваш ранок і продовжуємо наш гороскопчик. Сьогодні він незвичайний, сьогодні він таким сексуальним натяком. І вже друга половина, починаючи з Терезів. Ну і у вас романтика і сексуальна атмосфера сьогодні йдуть поруч. Гарний вечір, красиві слова, ну і правильна людина можуть зробити ніч дуже цікавою.
2: Ну ось так, скорпіони, ваш день. Енергія сильна, погляд. Погляд важкий, харизма на максимумі. Ви сьогодні здатні звести когось із розуму буквально мовчанням. Ось так.
1: Буквально мовчанням. Я знаю, у вас в дівчат...
2: Краще не говоріть.
1: В дівчат таке є, ви зводите з розуму мовчанням.
2: А чого зразу дівчата?
1: Собственно, я не заводжуся.
2: Не заводься.
1: Поїхали далі. Стрільці. Сексуальний настрій приходить через емоції та легкість. Спонтанність сьогодні працює краще за будь-які сценарії.
2: Козероги, неочікувано для себе, ви можете стати значно відкритішими. День добре підходить для чесних бажань, без зайвих масок. Скидайте все зайве, козероги, прямо зараз.
1: Водолії тягне на щось нестандартне. Нову атмосферу, незвичний фліт або експеримент у настрої. День точно не про нудьгу.
2: Ну і рибки, ви сьогодні дуже чуттєві, погляди, музика. Дотики. Усе відчувається глибше, ніж зазвичай. А вечір обіцяє бути атмосферним.
1: Ось так. Друзі, ми разом з вами трохи зарядилися і такою правильною енергією.
2: Ми сподіваємося, що ми вас правильно налаштували. Ви можете працювати, але працювати з думками про вечір. Вже.
1: Або вже не можете працювати.
2: Або вже не можете працювати. Ну тоді вирішуйте щось із цим.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Зеленський, Росія сама обрала закінчити часткову тишу. Вночі Україну атакували понад 200 ударних дронів «Сибіга». Це неприйнятно. Росія пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. І житомирські гвардійці завітали до вихованців центру «Сонячний дім». Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У ніч проти 12 травня Росія запустила по Україні більше як 200 ударних дронів. Вибухи лунали у Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині та в інших регіонах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на усі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального тривалого припинення вогню, наголосив президент. Повітряні сили ЗСУ згодом повідомили, що вночі війська РФ запустили по Україні 216 дронів. Знешкодити вдалося 192 безпілотники. Додам, у Києві вночі уламки БПЛА упали на дах 16-поверхового житлового будинку в Оболонському районі. Там спалахнула пожежа, повідомив міський голова Віталій Кличко. Попередньо минулося без постраждалих. Також вибухи лунали у Фастівському районі на Київщині. У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки постраждав дитячий садок. Там спалахнула пожежа. У розташованому поруч 4-поверховому житловому будинку вибиті вікна. Також пошкоджені 2 приватні домоволодіння. Загиблих та постраждалих немає. Під атакою уночі опинився і Херсон. Там поранень зазнала 68-річна жителька. А у Дніпрі через російську атаку вночі постраждав 33-річний чоловік. Станом на 7 годину ранку очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв про 9 збитих російських дронів над областю. Крім того, вранці росіяни атакували об'єкти залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині. Поранень зазнав машиніст, який саме прямував до укриття. Під атакою перебувала і Житомирщина, постраждали декілька житлових та господарчих приміщень, а також автівки жителів Житомира, повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко. Окрім того, вибухи лунали на Харківщині. Як повідомили у ДСНС, уночі російські війська атакували дронами територію підприємства у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок удару загорівся автобус, а також вантажний автомобіль. Також росіяни били по території приватного домоволодіння у селі Безруки Харківського району. Минулося без постраждалих. Сам Харків теж перебував під російською атакою. Увечері 11 травня росіяни поцілили у дах багатоповерхівки. Міський голова Ігор Терехов повідомляв про одну людину із гострою реакцією на стрес. На Чернігівщині дрони атакували Новгород-Сіверський та Курюківський райони. Там спалахнули пожежі, які рятувальники уже ліквідували, повідомили у ДСНС. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська сторона пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. Про це він сказав під час засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі, передає «Укрінформ». Сибіга наголосив, що повернення українських дітей має бути фундаментальним елементом мирного процесу, хоча й з боку Росії було багато спекуляцій. «Сьогодні я хочу заявити це офіційно. Доля українських дітей ніколи не стане частиною жодного компромісу. Росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків, але це неприйнятно. Свобода дітей безумовна», – каже Сибіга. Він підкреслив, що Україна змогла повернути понад 2000 дітей. Це вдалося зробити не завдяки роботі міжнародних інструментів, а навпаки, всупереч тому, що вони не спрацювали. Сибіга навів цитати 2 депортованих дітей – 16-річного Бориса Романченка з України часів Другої світової та хлопчика із Маріуполя, якого вивезли росіяни. Перший казав, що вони просто забрали нас, і ти вже нікому не належиш. А житель тимчасово окупованого Маріуполя говорив, що вони просто забрали нас і сказали нам, що ми нікому не потрібні. Сибіга також зазначив, що росіяни намагаються применшити цю тему і бояться її. І до Дня цивільного захисту військовослужбовці 38-го Поліського полку Національної гвардії України провели масштабний пізнавальний захід для вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації «Сонячний дім». Головною метою зустрічі стало формування у малечі навичок безпечної поведінки в умовах воєнного стану. Про це інформує прес-служба частини у своїх соцмережах. Повідомляється, особливу увагу гвардійці приділили мінній безпеці. На прикладі навчальних макетів дітям наочно продемонстрували, як виглядають вибухонебезпечні предмети та мінні пастки. Справжнім захопленням для дітей став виступ службового собаки на ім'я Варта. Разом зі своїм напарником-кінологом вона продемонструвала професійні навички, елементи затримання умовного правопорушника, захист кінолога від нападу, бездоганну взаємодію та виконання службових команд, йдеться у дописі. Для наших вихованців ці знання є життєво необхідними, а живе спілкування із захисниками дарує їм відчуття надійної опори та безпеки, зазначила директорка центру Юлія Кеснер. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Погода на радіо New Day FM.
2: Так, друзі, розбираємося, що там з погодою на сьогоднішній день. І знаєте, синоптики поки що не змінні в своїй думці, що після обіду в Житомирі області очікуються дощі, подекуди навіть з грозами. Плюс 19 ми очікуємо на сьогодні максимально, зараз маємо плюс 17. Вітер буде до 3 метрів на секунду і буде він південний. На завтрашній день також цілий день дощитиме з максимальною температурою плюс 14 градусів. В четвер ще будуть, знаєте, хмаринки, а ось в п'ятницю вже очікуємо на сонце. Субота та неділя прогнозується малохмарною.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: 10.10 в Україні, і ми розпочинаємо третю ранкову годину в студії NewDFM Маруся та Сергій Шателюк. І цей ранок вівторка, він наш з вами спільний. Трішечки дали ми романтики, можна так сказати, трішечки інтиму. Ну, такого романтичного настрою. Ну, а що, друзі, можливо, сьогодні, знаєте, дощитиме, неможливо, а скоріш за все дощитиме. Грози нам обіцяють синоптики, це означає, що стане трішечки прохолодно, трішечки страшно. І
2: треба буде грітися
1: і знаєш, щоб не так страшно. Вдвох страшно під ковдрою. А в трьох я не пробувала. Не знаю. Якщо Сергій щось знає з цієї теми, він обов'язково з вами поділиться.
2: Там не страшно.
1: Думаєш? Там інші емоції.
2: Так, друзі, знаєте що? Я от подивився на цей гороскопчик, який на сьогодні, і подумав...
1: Знов ти про гороскоп?
2: Ну, знов про гороскоп. І подумав так само, як і ти про вечір. А потім я подивився ще й на прогноз погоди. І знов подумав про вечір. Що цей дощ просто потрібно буде проводити вечір в теплому ліжку. А що нам взагалі говорить народний прогноз погоди? То сьогодні така ситуація. 12 травня практикується такий звичай. Якщо опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то здоров'я додасться на цілий рік.
1: А якщо повітря буде не тепле?
2: А якщо вийти не опівдні?
1: Не опівдні. Так. Ну,
2: тобто є багато моментів, які...
1: Але якщо вірити в це, то можливо воно і справдиться.
2: То виходить, що через опівдні, через дві години.
1: Виходьте на дорогу.
2: Я вже бачу, пів Житомира вийшло просто. Вийшло, підставили це обличчя. І ці незрозумілі люди, які стоять і просто підняли обличчя до вітру.
1: А якщо дощ вже йтиме? Розумієш, то обличчя під дощ треба буде підставити.
2: Виходить, помиєшся зразу, вмиєшся.
1: Економія, не треба буде вдома митися.
2: Ну, нормально.
1: Ну, все зрозуміло, друзі.
2: Лайфхак на сьогодні.
1: Кілька зайців одразу вбиваємо одним пострілом. Вийшли і помилися, і помедитували, людей здивували, коротше кажучи, ну і собі щось там таке наворожили.
2: Однозначно. Так що, друзі, давайте, 12 травня, воно тільки розпочинається, ну а ми разом з вами його заряджаємо енергією.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Соціальна реклама.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що, друзі, певно, весна продовжує на нас якось так діяти, не знаю. Я
2: оце... Давай не узагальнювати. Кажи про себе.
1: На тебе не діє весна?
2: Я про себе сама розкажу.
1: А, про себе, ну добре, на мене діє весна.
2: На тебе діє.
1: Але те, що я вам зараз буду розповідати, воно до мене ніяк вже не може стосуватися.
2: А це вже виправдання. Знаєш, люди вже склали своє враження, Сергій. Всього, після сьогоднішнього гороскопу з тобою взагалі все ясно.
1: Коротше кажучи, я знайшов статтю, як можна взагалі знайти собі другу половинку, якщо ви в пошуках. Ага. І де правильно потрібно це робити.
2: Де?
1: От де? Я тобі зараз розповім. Список ефективних, я нагадую, так написано, ефективних місць та способів знайомств.
2: Є список, перелік, я думала, зараз в наші часи це один варіант. Соцмережі, все, іншого
1: це
2: просто варіанту
1: немає.
2: Це
1: як один із варіантів, соцмережі, там різні платформи, які всі знають.
2: Погодься, що зараз, не просто зараз, вже давно, більшість знайомств проходять саме через соцмережі.
1: Саме через соцмережі.
2: Я навіть інших не знаю. І ти знаєш інші, давай розкажи.
1: Давай. Я думаю, тобі це буде актуально. Ну, ти зрозумієш, чому я це говорю. Тематичні курси та майстер-класи. Там кулінарія, танці, мовні школи, тренінги з психологами або бізнесу. Ідеальне місце для знайомства в нинішній час, кажуть нам спеціалісти. Волонтерські проєкти, що зараз актуально, допомога притулкам для тварин або участь в економічних акціях об'єднує людей з високими цінностями та добротою.
2: Тобто такі, знаєш, моменти, що об'єднують за інтересами.
1: За інтересами, саме так. Тобто, якщо ти хочеш знайти собі людину, яка тобі дійсно буде підходити, чому б не піти туди, де тобі подобається?
2: На кулінарні курси.
1: На кулінарні курси, як мінімум.
2: Да.
1: Спорт та активний відпочинок.
2: Ой, спорт – це окрема тема. Спортивна зала, це таке собі місце для знайомства, я вам скажу, друзі.
1: Але
2: я знаю дівчат, які саме туди для цього і ходять. І їх зразу видно. Вони в дуже красивій формі, вони при повному параді з мейком і зачіскою, і вони стараються, знаєш, так, щоб не дуже...
1: Не дуже напрягатися.
2: О, не дуже напружуватися, а щоб красиво виглядати. А дівчат, які ходять в спортивну залу займатися, виглядають зовсім по-іншому.
1: Там можна побачити дівчат, які явно сильно так не перенапружені, але роблять правильні вправи, щоб їх побачили. Так, спорт сказали, це ж не тільки може бути спортзал. Йога, походи, скеледром, десь побігати, щось тому подібне.
2: Воно все туди ж, Сергійчику, все туди ж.
1: Добре. Подорожі та виїзди на якісь тури, міні-подорожі, екскурсії чи гастротури, створюють невимушену атмосферу для знайомства.
2: Подорожують зараз в Україні переважно жінки, всі ми знаємо.
1: Але ж якщо ти їдеш в інше місто, поїхала подорожувати і зустріла там чоловіка в іншому місці.
2: Може таке бути.
1: Ось так. Прогулянки з собакою або до кав'ярні. Місця, де можуть
2: зустріти... Можна з собакою до кав'ярні.
1: Двох зразу знайдете. Так. І нетворкінг та професійні події. Знайомства через друзів, сусідів, чи на роботі також може бути якийсь певний ефект.
2: Ой, це те, що давно в народі називається посватати. Знаєш, коли оце друзі, у нас там є друг, а у нас є подружка.
1: І майже ніколи це не діє.
2: І майже ніколи це не спрацьовує. Так, правильно. Як би не розвивалися часи, але, в принципі, все залишається традиційним. Друзі, тому де б ви не познайомилися, але головне, щоб ви мали кохання.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8, /55.
8: Маршрут змінено.

0: Починай день з розминки! Тут ми качаємо твій настрій, розігріваємо мізки, тіло й твою посмішку заради бадьорого дня. Радіорозминка – твій ранковий старт.
1: Друзям, 10:40 в Україні. Це саме час для того, щоб непогано так прогріти свій мозок. І для того, щоб ви разом з нами це зробили, вмикайте трошечки гучніше, адже ми зараз разом з Марусею будемо щось, якісь завдання, не знаю, щось будемо робити. Маруся підготувала, мені не говорить.
2: Відчувається, що ти водій автівки. Якщо не прогрієш, то не поїдеш. Ти думаєш, що з мозком так, теж так?
1: Ну,
2: так?
1: Звісно.
2: Прогріти, щоб день якось прожити.
1: Так само, як і з ротом. Рот же ж також треба прогрівати.
2: А обов'язково, розминати, я б сказала.
1: Ну, от,
2: не,
1: бачиш,
2: прогрівати не знаю чим, а от розминати треба. Так, друзі, зараз ми будемо з тобою двох позоритись.
1: О, давай.
2: Ганьбитися. Це,
1: якщо ганьбитися, то вдвох.
2: Я сьогодні, оскільки сьогодні Всесвітній день медичної сестри, вирішила, що у нас має бути медична розминка, яка стосується медичної термінології. Ми з тобою будемо давати свої варіанти відповідей. Ну, а потім в кінці підводити підсумки. Я сподіваюся, що нам в тому допоможе, так би мовити, інтернет. І ми з тобою знайдемо потім правильні відповіді.
1: Давай.
2: Поїхали. Що означає термін артеріальна гіпертензія? Є варіанти. Підвищений артеріальний тиск, запалення суглобів, знижений рівень цукру в крові або ж порушення серцевого ритму. Я даю варіант підвищений артеріальний тиск.
1: Давай,
2: артеріальна
1: я
2: гіпертензія.
1: Я даю останнє. Що там останнє?
2: Порушення серцевого ритму.
1: Так.
2: Поїхали далі. А який орган вивчає лікар-кардіолог? Ну, це щось таке зовсім вже дитячий садочок. Ну, звісно,
1: звісно, серце.
2: Нирки. Так, серце. Поїхали далі. Що таке анамнез? Результат хірургічного...
1: Аналіз, може, ти не так читаєш?
2: Анамнез, Сергійчику. Результат хірургічної операції, повна втрата пам'яті, сукупність відомостей про хворобу та життя пацієнта і препарат для наркозу. Твій варіант?
1: Мій третій, хай буде.
2: Третій, так. Сукупність відомостей про хворобу та життя пацієнта є анамнезом. Далі, якщо назва хвороби закінчується на «ит», наприклад, гастрит, бронхіт, це зазвичай означає. Я не думала, що в цьому є якась логіка. Генетичне захворювання, пухлинне утворення, запальний процес або ж

0: хронічний біль.
1: Дивись, ну якщо гастрит, бронхіт. Бронхіт, то це запалення.
0: Запалення? Запальний процес.
1: Я думаю, так.
0: А я кажу хронічний біль.
1: Давай.
0: Поїхали далі. Що означає термін інтоксикація? Різке зниження температури тіла, отруєння організму шкідливими речовинами, покращення самопочуття після лікування і процес введення ліків через вену.
1: Ні, ну то зрозуміло. Другий варіант.
0: Так, отруєння, звісно, інтоксикація. Препарати анальгетики призначені для лікування алергії, знищення температури, знеболення або ж знищення бактерій.
1: Анальгетики. Ну це типу щось пов'язано з анальгіном.
0: Ну, певно, так.
1: Якщо ми п'ємо анальгін, то ми хочемо зменшити біль, напевно.
0: Значить, у тебе знеболення.
1: Так.
0: Ну, я, певно, теж візьму цей варіант. Знеболення. Що таке ремісія при хронічному захворюванні? Ускладнення, що призвело до нової хвороби, тимчасове послаблення або зникнення симптомів, повна відмова від медикаментів або ж період загострення хвороби. Ремісія.
1: Другий варіант.
0: Послаблення або ж зникнення симптомів. Так. А я теж так думаю. Як у медицині називають низький рівень гемоглобіну в крові? Гіпоксія, аритмія, тромбоз, анемія.
1: Гіпоксія, якщо я не помиляюся.
0: Гемоглобін. А я кажу анемія. Гіпоксія, якщо я не помиляюся, це щось з киснем більш пов'язано. Ну, йдемо далі. Хто такий офтальмолог? Вухогорноніс?
1: Ні.
0: Очі? Проблеми стоп або ж хвороби шкіри?
1: Проблеми стоп. Стоп ці проблеми. Ні, ну, звісно, з цими, з очима.
0: З очима, так. Термін перорально означає, що ліки потрібно приймати внутрішньо м'язово шляхом втирання у шкіру через рот і під язик. Перорально.
1: Шляхом втирання буває, що деякі лікарі, так, вам точно треба оці ліки купити, шляхом втирання. Ну, я не знаю, перорально. Це не через рот, якщо я так правильно думаю. Через рот?
0: Через рот.
1: Ну, добре.
0: Так, значить, щодо правильних відповідей. Підвищений артеріальний тиск. Перший варіант. Гіпертензія – це підвищений артеріальний тиск. Далі. Лікар-кардіолог. Ну, зрозуміло. Анамнез – це сукупність відомостей про хворобу та життя пацієнта. Так, оце про гастрит, бронхіт, да, пам'ятаєш? Запальний процес.
1: Ну,
0: запальний,
1: бач,
0: ти
1: бач.
0: Молодець. Так. Що означає термін інтоксикація? Зрозуміло, тут ми правильно. Анальгетики – це знеболення.
1: О.
0: Угу. Що таке ремісія?
1: Зрозуміло.
0: Так, це зрозуміло, все правильно. Гемоглобін – це анемія. Низький рівень, я все-таки тут була права. Офтальмолог тут теж зрозуміло. Ну і перорально – це через рот.
1: Це через рот. Тепер я знаю.
0: Усім, хто займається медициною, усім лікарям, ну а сьогодні особливо медичним сестрам, привітики і привітаннячка ще раз.

0: Даруємо гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Татя, слухай лем сюди. Українська дискотека.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: «Укренерго» російські атаки спричинили знеструмлення у 5 областях. На Коростенщині через ворожий дрон спалахнула пожежа в лісі. І Федоров, Україна збиває 80% ракети і 90% дронів. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Російська армія продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України, повідомляє оператор «Укренерго». Внаслідок російських дронових атак та артилерійських ударів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. За спостереженнями компанії, споживання електроенергії показує тенденцію до зростання. На ранок його рівень був на 3,5% вищим, ніж напередодні. Причина змін – хмарна погода у західних та частині центральних областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі, йдеться у зведенні. Компанія радить перенести активне енергоспоживання на час найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій із 11 до 15. А також обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години. Після падіння уламків ворожого дрона у Словечанському надлісництві на Житомирщині спалахнула лісова пожежа. Про це поінформувала прес-служба державного підприємства «Ліси України». Повідомляється, у координації з військовими задимлення швидко виявили та направили пожежну команду. Пожежу оперативно взяли під контроль. На місці виявили уламки шахеда, зокрема залишки двигуна та інших частин дрона. Усе передано відповідним службам для подальшої роботи. Зазначається, для гасіння залучили пожежний автомобіль, трактор із плугом та 5 працівників лісової охорони. І Україна навчилася збивати 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет навіть після важкої зими, коли Росія вдвічі збільшила кількість атак. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав до Києва та побачив, як Україна захищає небо. Посадовець продемонстрував Пісторіусу позицію малої ППО та енергетичний об'єкт у Києві, який постраждав від російських атак. Також міністру оборони Німеччини показали засоби протидії дронам типу «Шахет», мобільні вогневі групи та технології для знищення ворожих цілей. За словами Федорова, минула зима стала однією із найважчих для України. Росія майже удвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців ворог запустив понад 1000 балістичних і крилатих ракет та 27 тисяч дронів типу «Шахет». Основна ціль – українська енергетика та масштабні блекаути у період морозів до мінус 20 градусів, заявив міністр. Федоров назвав Німеччину одним із ключових лідерів у посиленні української ППО. Берлін поставляв ракети для «Петріот», фінансував механізм «Пюрел» та запустив ініціативу із термінової передачі ракет зі складів європейських країн у найкритичніший зимовий період. Наразі Україна перехоплює близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет. Однак балістичні ракети залишаються найскладнішим викликом. Та разом із Німеччиною Україна працює над розв'язанням цієї проблеми через додаткові ракети «Петріот», механізм «Пюрел» і створення власної європейської протибалістичної спроможності. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 11:00 почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, вітаю! 11 година ранку. В Україні з вами я, Аліна Ласкава, та час поговорити про погоду. По-перше, беріть із собою парасольку, але куртку не вдягайте. Куртку будемо одягати завтра. Стосовно сьогоднішнього дня, то на нас чекають грозові дощі протягом усього дня, та й загалом день буде хмарним на Житомирській області. Так, температура повітря плюс 18 градусів зараз в Житомирі та в Коростені, в Бердичеві, у Звягалі плюс 17, найтепліше наразі у Малині. Там плюс 19 градусів. Вночі на нас чекають плюс 9 градусів. А от завтра відверто холодно. Скажу так, 13 травня могло бути і тепліше. Завтра дощитиме протягом усього дня, та максимальна позначка в день становитиме плюс 12 градусів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Ласка, корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Друзі, поговоримо про таку цікаву річ, яку може практикувати кожен із нас, але це досить складно. Про голодування, особливо інтервальне голодування. Ну, гадаю, що всі про це чули, про різні інтервали, коли, наприклад, 16 годин людина не їсть, потім 8 годин на добу можна їсти. Як це впливає на наше здоров'я та що відбувається із організмом? Стосовно того моменту, коли не їсти, це означає, що ніякі калорії до організму потрапляти не мають. Можна пити тільки воду, трав'яні чаї, і навіть вода з лимоном вже рахується за калорії. Але увесь цей процес, а саме після 16-ї години ось такої харчової паузи в організмі запускається аутофагія. Це процес самоочищення клітин від пошкоджених компонентів. А це все сприяє зниженню ваги. Ну, звичайно, бо за 8 годин не дуже там щось і не їси. По-друге, нормалізується рівень цукру та інсуліну, знижується запалення в організмі, покращується робота мозку та серця і уповільнюється старіння. І за відкриття ось цього процесу аутофагії в 2016 році була вручена Нобелівська премія. Тож, загалом, вплив позитивний, звичайно, якщо ви не маєте певних проблем з харчовим трактом, із підшлунковою, не маєте каменів у жовчному міхурі. Ну і загалом, звичайно, краще у свого сімейного лікаря запитати, чи можу я взагалі входити у такі голодування, хоча на 14-16 годин. Ну, а якщо все ж таки можна це робити, то тут користь для здоров'я колосальна. Схуднення відбувається, це, звичайно, пришвидшується, метаболізм, зменшується накопичення жиру. Також організм починає переробляти старі та пошкоджені клітини. Це допомагає у профілактиці навіть Альцгеймера та інших нейродегенеративних хвороб. Знижується запалення в організмі, тому що зменшується окислювальний стрес і запальні процеси в організмі. Покращується здоров'я серця та мозку, та лікарі кажуть, що збільшується тривалість життя. І дослідження показали, що саме таке періодичне голодування уповільнює старіння. Інтервали можуть бути різними, але загалом найпоширеніша схема – це 16 на 8. Це найбільш безпечний метод, аніж така тривала відмова від їжі, але вона також вже позитивно впливає на організм. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, без консультації лікаря не голодуйте.
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном. 068-579-25-35. Або на Фейсбук та Інстаграм сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
5: Соціальна реклама.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Загалом багато чуток про новий Apple з'являється і обіцяють, що перший складений iPhone від Apple отримає назву iPhone Ultra. І знаєте, у чому його особливість? У тому, що він буде складений, складатися як книжечка, і сам екран також має бути гнучким. Але, що цікаво, дуже обмежений вибір кольорів буде, і щось я не впевнена, що чохли можна буде окремо придбати. Ну, а загалом компанія готує лише два варіанти оформлення корпусу, свідомо відмовляється від яскравих і нестандартних відтінків, підозрюю, для того, щоб взагалі перевірити, як сприйме новий айфон і загалом новий вигляд смартфону суспільство. Стосовно кольорів, то перший білий варіант, а другий колір залишається невідомим. Підозрюю, що сірий або чорний. Не думаю, що це буде яскраво помаранчеве або щось інше цікаве. Ну, а стосовно того, що Apple повторює стратегію iPhone X, який став одним з найважливіших редизайнів в історії iPhone 2017 році, і загалом очікується такий самий бум, як і був з iPhone X, то поживемо, як то кажуть, і побачимо. І що цікаво, питання вартості також відкрите, але за чутками ціна може перевищити $2000.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».

0: і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: І, до речі, стосовно додатків. Багато говорили нам про те, що от якщо завантажити додаток через Google Play, то там точно все перевірено і точно ніяких шахрайств не буде. А між іншим, останнє дослідження показало, що велика кількість саме ось шкідливого програмного забезпечення саме завантажується через Google Play. І йдеться про ті додатки, які нібито дають дозвіл і доступ до чужої історії дзвінків, до СМС, навіть логінів в WhatsApp для будь-якого номеру телефону. І ось така шахрайська схема нещодавно з'явилася, її викрили дослідники компанії ESET. І що цікаво, ці небезпечні програми знаходяться на Google Play. Поки що вони всі видалені, але загалом будьте уважні стосовно того, що ви завантажуєте. Якщо людина дуже хоче отримати доступ до чужого телефона, задайте собі питання, а чи не хоче хтось отримати доступ до вашого телефона? До речі, стосовно кіберзлочинів, кібербулінгу поговоримо вже у наступній музичній годині, тому що в гостях у нас заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області. І вже з 12-ї години будемо спілкуватися про кібербулінг, про останні тренди TikTok, які впливають і на вчителів, і на дітей, що із цим робити, як впливати, як помітити, що ваша дитина або стала жертвою кібербулінгу, або бере участь у цій схемі у створенні ось цієї групи, яка завдає шкоди іншим. Тож, друзі, готуйте також свої питання. З 12-ї години можна їх відправляти нам через Viber, Telegram, WhatsApp за номером 067 107 106.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Понад 40 фігурантів у лікарні на Львівщині викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. Перші 200 патрульних уже на полігоні. Як МВС готує поліціянтів до загроз після теракту у Києві? І на Житомирщині відкрили нові навчально-практичні центри у межах урядового проєкту «100 майстерень». Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Правоохоронці на Львівщині викрили масштабну злочинну схему, завдяки якій військовозобов'язані за гроші отримували бронювання та фіктивну інвалідність. До організації оборудки причетні понад 40 службових осіб. За даними джерел, йдеться про місто Старий Самбір. Про це повідомляють джерела 24-го каналу у правоохоронних органах. За результатами слідчих заходів встановлено причетність працівників комунального підприємства, працівників медичної установи та представника органу місцевого самоврядування. Вони створили сталу систему, яка системно перешкоджала мобілізації. Зокрема, за грошову винагороду військовозобов'язаних фіктивно працевлаштовували на комунальному підприємстві для отримання броні. Крім того, за хабарі у медичній установі виготовляли фіктивні документи про встановлення груп інвалідності. Це дозволяло визнати чоловіків непридатними до військової служби. Правоохоронці провели понад 100 обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми. Основним фігурантам найближчим часом планують оголосити підозри. Міністерство внутрішніх справ розпочало посилену підготовку патрульних поліціянтів для реагування на диверсії та збройні напади у тилових містах. Навчання стали відповіддю на нещодавній теракт у Києві. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України. Зазначається, перша група із 200 патрульних уже розпочала практичні заняття на полігоні. Йдеться про комплексну підготовку, яка триватиме упродовж 2 тижнів і включає вогневі тренування та тактичну медицину, психологічні тренінги та роботу у команді. Наприкінці курсу кожен поліцейський складатиме іспити з моделюванням реальних сценаріїв, які можуть виникнути під час несення служби. В умовах повномасштабної війни поліцейські дедалі частіше стикаються з ситуаціями, які раніше були характерними виключно для зони бойових дій. Атаки дронів, масові обстріли, вибухи та необхідність миттєво ухвалювати рішення під сильним психологічним тиском. Саме тому програма навчань відповідає програмі навчань для військовослужбовців і побудована максимально наближено до сучасних викликів, наголосили в МВС. Також раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що перекидав би усіх поліціянтів щонайменше на місяць-два у прифронтову зону. Із робочою поїздкою на Житомирщині перебував заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній. У межах візиту він узяв участь у відкритті сучасних навчально-практичних центрів на базі Малинського фахового коледжу та державного навчального закладу «Малинський професійний ліцей». Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, у Малинському фаховому коледжі відкрито навчально-практичний центр, лісове господарство, деревообробне та меблеве виробництво. Тут здобувачі освіти вчитимуться працювати на сучасних верстатах та лісозаготівельній техніці. Опановуватимуть технології деревообробки та меблевого виробництва. На створення центру спрямовано понад 16 мільйонів гривень, із яких понад 4 мільйона гривень – це кошти обласного бюджету. У Малинському професійному ліцеї створено кулінарний хаб – сучасний простір для підготовки майбутніх кухарів. Нове обладнання дозволить не лише готувати кваліфікованих фахівців для закладів громадського харчування, а й реалізувати програму навчання кухарів шкільних їдалень у межах реформи шкільного харчування. На створення хабу було спрямовано понад 11 мільйонів гривень, у тому числі понад 3 мільйона гривень із обласного бюджету. У дописі зазначають, Житомирщина сьогодні має одну із найрозвиненіших мереж навчально-практичних центрів в Україні. Із 2016 року у межах обласного обласної програми. У 8 закладах освіти уже діють 22 центри за ключовими напрямами. Будівництво, металообробка, деревообробка, громадське харчування, транспорт, зварювальні технології, сільське господарство, електроенергетика та легка промисловість. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 12-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, сьогодні сонячні окуляри можна залишити вдома, натомість взяти з собою парасольку. День буде хмарним та ймовірність грозових дощів на території всієї Житомирської області. В Житомирі, в Коростені та у Звягелі зараз плюс 18 градусів, найтепліше в Малині там плюс 19, у Бердичі 18 градусів тепла. Цієї ночі нам обіцяють плюс 9, а от завтра мало того, що дощитиме, та ще й холодний день. Щоправда, ось він один такий, тому що далі очікується підвищення температури. Завтра день дощовий та усього лише плюс 13 градусів.

0: Друзі, вітаю усіх, як і обіцяла, о 12-й годині у нас цікава зустріч та цікава розмова. В гостях у нас заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області, департаменту кіберполіції Національної поліції України, майор поліції Палій Микола. Пане Миколе, доброго дня вам.
1: Доброго дня, шановні слухачі.
0: Дуже раді вас вітати. Ну і, власне кажучи, сьогодні розмова буде дуже цікава для мене, як для мами. Я думаю, що для багатьох наших слухачів і слухачок, коли дитину відправляєш до школи, не завжди розумію, що там відбувається, тому що раніше можна було помітити, коли дитина приходить додому побита, вибачте, коли якийсь огризок від яблука в рюкзаку, ми розуміємо, що дитина є жертвою булінгу. Зараз усе це відбувається у телефоні, в телефон залізти не можна, бо усюди паролі. Ну і, власне кажучи, сьогоднішня розмова наша буде саме стосуватися того, що ось булінг – це коли ображають фізично, та це можна виявити, а кібербулінг – це ось такий прихований булінг, про який мало хто знає, але вплив його також суттєвий. Що таке кібербулінг? Розкажіть нам.
1: Потрібно сказати, що кібербулінг зараз дуже актуальний серед малолітніх і навіть неповнолітніх осіб. Що це взагалі таке? Це цькування, приниження, погрози або психологічний тиск через соціальні мережі, месенджери чи інші онлайн-платформи. Це можуть бути образливі повідомлення, поширення фото навіть без згоди, фейкові сторінки чи публічне приниження людини в інтернеті. Важливо розуміти, навіть жарт у мережі може мати серйозні наслідки для, взагалі для суб'єктів і особливо для дитини. Анонімність не рятує від відповідальності. Будь-яка невинна участь, на думку, скажімо, дитини, це вже, ймовірно, може бути частиною якогось певного злочину. Коротко.
0: Як зрозуміти, де ось та межа? Ось де над тобою пожартували, фоточку виставили, і всі посміялися. Це якісь внутрішні, мабуть, відчуття має бути, коли тобі вже образливо, або це повторюється раз за разом, правильно?
1: Десь так.
0: Частіше за все, наскільки я знаю, це зустрічається у школі, і не лише діти стають жертвами кібербулінгу. Нещодавно ситуація, яка висвітлювалася в інтернеті, це ось цей тренд з TikTok, який пішов з країни-агресора, так?
1: Так.
0: Висміювали вчителів.
1: Так.
0: Там принизливі були відеозаписи. Наскільки я знаю, це також неприйнятно. Коли діти виставляли відеозапис вчителів під якісь негарні пісні, і ось цей тренд тіктоком почав ширитися, і декілька шкіл у Вінниці, слава Богу, до Житомирської області це не дійшло, саме були у цьому задіяні. Яка відповідальність за усе це передбачена в Україні?
1: Потрібно сказати, що і в нашому місці також являються такі прояви саме кібербулінгу відносно вчителів, де роблять під фотографіями непристойні публікації. Яке ж все-таки передбачено законодавством, яка ж відповідальність за це? В першу чергу це адміністративна, саме за булінг. Якщо йдеться про систематичне цькування неповнолітнього, батьки або самі правопорушники можуть отримати штраф і навіть громадські роботи. Якщо в діях буде більш жорстко проявлятися ці такі питання, наприклад, погрози або якийсь шантаж, що може призвести до доведення до тяжких наслідків, тоді вже може настати і кримінальна відповідальність. Якщо порушник не досяг встановленого законом віку, за його дії відповідають батьки.
0: Наскільки реально знайти людину, яка ось постить, щось підписує? Зазвичай вони ховаються за анонімними акаунтами,
1: так,
0: правильно?
1: Так,
0: кіберполіція
1: так.
0: може знайти за якимось слідом людину, яка це робить. Правильно?
1: Так. Якщо брати загальну таку думку малолітніх осіб, всі вважають, що це буде безнаказано і їх ніколи не знайдуть. Проте потрібно дітям пояснювати правила цифрового, скажімо, сліду, де публікації та коментарі в соціальних мережах, там фотографії, різні відео, подобайки там дають можливість фіксувати та виявляти таких осіб, які подальшому також будуть притягнуті до відповідної відповідальності.
0: Я маю декілька історій з власного життя, з життя своїх друзів, ось про те, наскільки близько взагалі підходить кібербулінг. Ну, спочатку стосовно ситуації у школі моїх дітей, це коли мій син навчається зараз в 11 класі, в 10 класі була неприємна ситуація, коли хлопці створили групу ненависті, це так і називається, де додавали фотографії однієї дівчинки з класу, і пристойні, і непристойні підписували усяким неприємним чином, дівчинка про це дізналася. Ось, створення таких груп ненависті – це також кібербулінг, правильно? Якщо людина про це дізнається, вона має право звернутися куди?
1: Ну, взагалі-то з самого початку не потрібно, скажімо, мовчати, замовчувати такі питання, не намагатися вирішити проблему самостійно, потрібно зберігати в першу чергу, там, наприклад, скріншоти, іншу доказову базу, посилання, повідомлення. І безпосередньо звернутися можна як до кіберполіції, або до безпосередньо правоохоронних органів за лінією там 102-112. Кіберполіція знаходиться в місті Житомирі за адресою Героїв Чорнобиля 2. Можна безпосередньо з'явитися до нас, ми приймемо відповідні міри, заяви і все таке. Або є в нас також електронна адреса в інтернеті, можна знайти і також повідомити про такі факти безпосередньо вже там, онлайн, скажімо так.
0: Ще одна ситуація, у мене цікаве життя, як ви розумієте. Ще одна ситуація, це коли ось у знайомої, у доньки, просто завантажили фотографії з інтернету за допомогою штучного інтелекту. Їх там обробили і потім розсилали усім, хто є в контактах, у Фейсбуці, усім друзям розсилали. Так. Нібито це вона і вимагали за це гроші. Це шантаж, правильно? За це передбачена ще більша стаття і більше покарання, наскільки я розумію. Тому що те, що відбувалося, це вже кримінально, це вже не дитячі ігри.
1: Дивіться, в нас в Житомирі, в принципі, безпосередньо за участі кіберполіції, бо ми була така дзеркало Житомира, де безпосередньо особи неповнолітні і повнолітні, в тому числі, ну, те, що ви говорите, вимагали від, ну, скажімо, грошові кошти за виділення таких публікацій. От, наразі даним особам пред'явлено підозру за статтею 189, це вимагання. От, тому, ну, і ну, є відповідальність кримінального характеру, тобто, да, щоб всі мали розуміння, що сліди, цифрові сліди, вони нікуди не видаляються, і інформація у нас зберігається у різних виглядах на серверах, тому знайти таких осіб нам не просто, але...
0: Але можливо, так, да.
1: Так, можливо.
0: Дякую, пане Микола. Друзі, продовжуємо розмову. У нас в гостях заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам Житомирській області. Якщо маєте свої питання, якщо маєте приклади кібербулінгу, або маєте питання, куди звернутися, як діяти, можливо, анонімно, відправляйте зараз у прямий ефір за номером 067 107 106. Ми ще маємо близько 20-30 хвилин попереду, тож, друзі, обов'язково візьміть участь. Пан Микола радо відповість на усі ваші питання.
1: Дякую.

0: радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
5: Розміщення реклами на New Day FM
6: 067-306-106.
5: New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: New Day FM. New Day FM.
1: Друзі, продовжуємо розмову. В гостях у нас заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області, майор поліції пан Микола. І говоримо, власне кажучи, саме про кібербулінг. Коли дитина йде в школу, що відбувається у телефонах, у соцмережах, про те, що за це несуть і кримінальну відповідальність, і інші види відповідальності також. Це все дуже серйозно, і тому звертаюся ще раз і до дітей, які стали жертвами, і до дітей, які є організатором подібних груп, і до батьків з іншого боку, і до вчителів. Всі мають бути захищені законом, і слава Богу, закон працює. Нещодавно з'явилася інформація в інтернеті. Мені розповів мій син, якому зараз 17 років, група мала назву щось типу «Дзеркало Житомир», і там розміщувалися публікації. Я, чесно кажучи, пане Миколе, трошки далека від цієї інформації. Я не розуміла, що там відбувається, що взагалі то була за група. Наскільки я знаю, там зароблялися якимось чином гроші.
2: Так, якщо от говорити про цю групу, то це особи як повнолітні, так і неповнолітні. Вони створили такий, скажімо так, чат-бот, назвали його «Житомир Зеркало». Воно включало там декілька ще з інших регіонів, також під назвою «Зеркало», але з урахуванням інших міст, де вони безпосередньо проживали. І з метою незаконного отримання грошових коштів від осіб, які перебували, скажімо, в цьому телеграм-каналі, за пости, за видалення, верніше, таких постів, які містять там недостовірну інформацію про учасника або якусь іншу образливу, за видалення таких постів отримували грошові кошти. От повторю, що дані повнолітні, неповнолітні були притягнуті до кримінальної відповідальності, і справа наразі направлена до суду. Також хочу зауважити, що взагалі-то за кібербулінг відповідальність є адміністративна, але якщо вона містить якісь інші більш такі тяжкі наслідки, то може і наступати кримінальна відповідальність. І саме от «Зеркало Житомира» явно показує цю тенденцію, що особи всі викриваються і будуть притягнуті раніше чи пізніше до відповідальності, особливо кримінальної. Якщо хтось в цьому сумнівається, то не сумнівайтеся. Так.
1: Особливо, якщо це відбувається за гроші. Наскільки я знаю, так. Там треба було платити за розміщення фотографій, платити потім за видалення. І слава Богу, що людина, яка це організувала, визнає.

0: знайшли. Ми маємо питання, нам написала пані Ірина, стосується саме її дитини. Доброго дня, ЮДФА. Моя дитина є жертвою кібербулінга. Це відбувається вже досить давно. Ми змінили школу, нічого не допомагає. Куди мені звернутися, як далі діяти, щоб захистити свою доньку?
1: Ну, в першу чергу, потрібно після підтвердження, ну, або такої надходження, такої інформації, потрібно і правильніше буде звернутися до найближчого там поліцейського територіального підрозділу, до будь-якого правоохоронця, правоохоронних органів. Також можна звертатися і безпосередньо до нашого сайту в інтернеті, або приходити безпосередньо до нас за адресою РФ Чорнобиля 2. Ми всіх приймемо, відберемо заяви. Да, ваша задача отримати, ну, скажімо так, ну, максимальну інформацію, зберегти скріншоти, і щоб допомогло нам в подальшому ідентифікувати таких осіб, притягнути їх до відповідальності.
0: Тобто, пані Ірині радимо зберігати скріншоти, так, максимально зібрати інформацію, можливо, когось підозрюєте, хто це може бути. І далі вже із цим ви маєте право звернутися, тому що дитина вже довгий час потерпає. Це вже не жарти, це вже серйозно. І люди, які це роблять, мають також розуміти, що вони понесуть за це відповідальність. Як і, власне кажучи, все, що ми робимо у соцмережах, це те, за що ми маємо відповідати. Я знаю, що є такий тест білборд. Це як себе перевірити. Чи можеш ти виставити на білборді ось так, щоб помітили твої рідні, знайомі, усе, що ти публікуєш і пишеш про когось в інтернеті? Якщо тобі за це не соромно, значить, ти можеш це робити. Тож, друзі, питайте себе, чи готові ви опинитися на місці цієї людини, чи готові ви привселюдно виставити те, що ви пишете про іншу людину, чи не огидно вам самі від цього. Тож, такий тест допомагає перевірити. Ну, а загалом пам'ятайте про те, що все, що відбувається в інтернеті, все, що стосується нашої цифрової гігієни, це стосується і проєкту «Кібербрама», яка зараз активно шириться, це онлайн варто України. Розкажіть трішки про неї, про цей проєкт.
1: Так, дійсно, у нас є такий проєкт під назвою «Кібербрама». Він покликаний, перш за все, підвищити цифрову грамотність населення, вберегти громадян від шахрайських схем в інтернеті. Запрошую вас безпосередньо доєднатися до цього телеграм-каналу. Це проєкт, який створений волонтерами за підтримки кіберполіції України. Метою є боротьба з фейками, шахрайством, російською пропагандою, ну, взагалі в інтернеті. На каналі публікуються посилання шкідливі. Ви також, якщо маєте такі шкідливі посилання, можете туди безпосередньо поскаржитись, і вже за отриману інформацію буде здійснюватися їх подальше блокування. Тобто, да, приєднуйтесь до проєкту «Кібербрама».
0: Це можна зробити через телеграм-канал спеціальний, для того, щоб взяти участь ось у такому інтернет-захисті нашої держави. Пане Миколе, дякую вам дуже за розмову. Будемо раді вас бачити знову і чути у прямому ефірі NewDFA. Друзі, нагадую, що в гостях у нас був заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам Житомирській області департаменту кіберполіції Національної поліції України майор поліції пан Микола. Дякуємо за розмову.
1: Всім дякую, до побачення.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Адвокат Єрмака вважає підозру безпідставною та заперечує причетність до легалізації 460 мільйонів гривень. Прокурори повідомили про підозру житомирянину, який підпалив двері колишньої співмешканки, і сили спецоперації повідомили про попередні ураження об'єктів Росії під Маріуполем. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Адвокат колишнього очільника Офісу президента Андрій Єрмак Ігор Фомін заявив, що вважає підозру його клієнту у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом безпідставною та заперечив причетність Єрмака до цієї схеми. Про це Фомін сказав в ефірі Суспільного «Пряма мова». Як на мене, ця вся ситуація є спровокованою цим публічним тиском. Я взагалі за усю свою кар'єру не стикався із таким тиском, у тому числі на правоохоронні органи, щоб пану Єрмаку повідомили про підозру. Як на мене, ніяких підстав для того, щоб пред'являти йому якісь кримінальні претензії, просто немає, не існує і існувати не може. Також він зазначив, що вручення підозри стало для сторони захисту неочікуваним. За його словами, захист надалі надаватиме правову оцінку діям у цій справі. Крім того, адвокат заперечив зв'язок Єрмака із так званими плівками Міндіча та заявив, що не розуміє, про які записи йдеться. Нагадаю, НАБУ і САП увечері 11 травня провели слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Пізніше повідомили про підозру Єрмаку у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині. За даними слідства, кошти на будівництво могли надходити, зокрема, від корупційних схем в Енергоатомі. Єрмак прокоментував отримання підозри, каже, що має тільки одне авто та одну квартиру. За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Житомира у вчиненні умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що чоловік, перебуваючи у конфліктних відносинах зі своєю колишньою співмешканкою, прибув до місця її проживання та умисно підпалив вхідні двері квартири. Унаслідок пожежі майно потерпілої було пошкоджено. Пожежу ліквідовано працівника ДСНС. Зазначається, у ході досудового розслідування проведено огляд місця події, вилучено речові докази, допитано свідків, а також проведено необхідні експертизи, результати яких підтверджують умисний характер підпалу. Також у дописі нагадують, нещодавно прокурори Чуднівської окружної прокуратури повідомили про підозру жителю Любарської громади, який намагався підпалити місцеве відділення поліції. І українські військові завдали низки ударів по російських об'єктах і логістиці, повідомляє командування Сил спеціальних операцій. За повідомленням, безпілотники ССО до 5 травня уражали склади, логістику, командний пункт, ремонтну базу та інші об'єкти противника на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, а також у Білгородській області Росії. У Сартані під Маріуполем, на Донеччині підрозділи Middle Strike ССО уразили склади боєприпасів ворожих підрозділів. У Бойківському уражено склад матеріально-технічного забезпечення та логістичний центр підрозділів противника, заявляє командування. Також військові звітують про удари по російській ремонтній базі в окупованій Миколаївці Донецької області та командно-спостережному пункту РФ у Свято-Троїцькому Запорізької області. У Ровеньках на Луганщині ССО вдарили по тимчасовому розташуванню механіків противника, а у Куликівському на Запоріжжі ще по ворожому полігону. Також підрозділ Middle Strike ССО уразив розташування підрозділу безпілотників ворога у Новій та Волжанці Білгородської області РФ, додають у ССО. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 13-ту на сьогодні я з вами прощаюся. Вже за годину про найактуальніші новини вас інформуватиме Віталій Рогуцький.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Сьогодні на нас з вами чекає хмарний день, друзі. Зараз маємо плюс 17 градусів в Житомирі, в Бердичеві, в Коростені, у Звягелі плюс 18 і найтепліше у Малині, там 19 градусів тепла. Загалом ймовірність дощів зберігається протягом усього сьогоднішнього дня. А вночі плюс 9 градусів, а от завтра точно дощитиме та ще й буде холодно, плюс 12 градусів. Обов'язково одягайтеся тепліше та беріть із собою парасольку. Правда, у четвер вже дощі припиняться та буде потроху підніматися температура, у четвер буде плюс 17.

Друзі, як завжди, о 13-й годині обідні шоу «Привіт в обід» стартує на New DFM. Що робимо? Звичайно, передаємо привіти. Номер 067-107-106. Телефонуйте обов'язково за цим номером для того, щоб потрапити до прямого ефіру, для того, щоб прозвучали ваші вітання. До речі, свої привіти відправляйте за цим номером у Вайбері, Телеграмі, Ватсапі. Усе обов'язково озвучу. Де слухати New DFM? Майже на території всієї Житомирської області. Житомир 102,2 FM, Бердичев 102,0 FM, Коростень 100, Рівної 6 FM, Малин 90,2 FM та Звягель 91,7 FM. Тож, друзі, усіх запрошую до 14-ї години звучать ваші вітання.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого.
7: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
9: Привіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм. На радіо New Day FM.

Сьогодні, друзі, у нас 12 травня. Я впевнена, що є якась подія, про яку ви дуже хочете розповісти на New FM. Можливо, день народження. Можливо, просто передати привіт. І це все можна зробити за допомогою New FM, за допомогою нашого номеру 067-107-106. Чекаю на ваші телефонні дзвінки. Ну, а я розкажу, що ми сьогодні відзначаємо. По-перше, щороку 12 травня відзначають Міжнародний день медичних сестер. Ось та професія, яка завжди буде затребуваною, незамінною. Це професія медичної сестри, і цей день відзначається 12 травня, в день, коли народилася Флоренс Найтінгейл, яку вважають засновницею сестринської справи. І от в її день народження відзначається Міжнародний день медичних сестер. Тож, усіх причетних вітаємо із вашим професійним святом. Велика подяка за те, що ви робите, і гадаю, що серед ваших друзів, серед медичних сестер, які вас підтримували, допомагали, надавали першу необхідну медичну допомогу, є люди, яким обов'язково слід передати вітання саме сьогодні. Також сьогодні відзначають Міжнародний день здоров'я рослин та День екологічної освіти також. Стосовно Дня Янгола, то Демид, Федот, Арсен, Богдан, Денис, Василь та Іван святкують свій День Янгола. Ну, а я зачитую ті привітання, які вже надійшли нам за номером 067-107-106. Вікторія написала: «Добрий день, New FM, будь ласка, передайте вітання Ані, яка сьогодні слухає радіо та сьогодні відпочиває, адже має вихідний». Це від Вікторії. Вітання, я так підозрюю, що Віка сьогодні на роботі. Віка, Аня, вам вітання.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків.

0: Адреса нових локацій шукай в додатку UBG чи на сайті UBG.ua.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичев запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26 або 067-349-84-14 067-349-84-14.
2: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

Друзі, разом із New Day FM ми обідаємо, ми передаємо привіти на New Day FM. Номер телефону 067-107-106. Це прямий студійний номер, за яким можна зателефонувати, щоб потрапити до прямого ефіру. Також за цим номером я вас запрошую відправляти вітання через Viber, Telegram, WhatsApp. З вами я, Аліна Ласкава. Ще 15 хвилин маємо попереду. І наша постійна слухачка Наталочка з Житомира нам зателефонувала. Як завжди, передає вітання усім слухачам New Day FM. Ну і найщиріше вітання Руслану. Дуже просила поставити пісню Макса Барських, і далі ця пісня і звучить. Наталочка, вам вітання.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, і на завершення обіднього шоу «Привіт в обід» маємо привітання із днем народження. Нам Світлана написала, тому що люба подруга та кума Анічка сьогодні святкує свій день народження. І дуже хоче її Світлана привітати. Бажаємо їй всього найкращого в житті. Розквітай, наша квіточка, назавжди твої подружки. Поставте, будь ласка, пісню «Ганзя» від гурту «Столиця». Пісня «Ганзя» далі звучить. Анічка, вас вітаємо із днем народження. Нехай здійснюється усі мрії. Нехай життя буде сповнене світлом. Ну, я впевнена, що ваші подруги завжди будуть на вашому боці, завжди будуть вас підтримувати. Ну, і дівчатам завжди весело. Ось коли є такі подруги поруч, які на радіо із днем народження привітають, і пісню гарну замовлять, то і життя складається як треба. Анечка, з днем народження вас. Друзі, на цьому я, Аліна Ласкава, вас запрошую до нової музичної години о 14:00, як завжди, новини від Віталія Ругуцького, а зараз гурт «Столиця».

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: На Дніпропетровщині знову оголосили обов'язкову евакуацію. Трамп розчарований тим, як Тегеран веде перемовини. І на Житомирщині ліквідували пожежу біля річки та продовжують гасити торфовища. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. На Дніпропетровщині оголосили нову обов'язкову евакуацію. Вона стосується родини з дітьми, які мешкають у Нікопольському районі. Виїхати мають жителі Новокиївки та Ілінки Марганецької громади, Вище Тарасівки Мирівської громади, окремих вулиць Марганця та майже сотні вулиць у Нікополі. Загалом під евакуацію підпадають понад 1140 людей, серед них 34 дитини. Час і маршрути виїзду узгоджують індивідуально, а залишити небезпечні райони потрібно протягом місяця. Родинам пропонують переселення у більш безпечні населені пункти області або інших регіонів України. Причина рішення – щоденні атаки російських військ. Лише останніми днями під ударами опинилися ринок та пасажирський автобус у Нікополі. Є загиблі та десятки поранених. Президент США Дональд Трамп розчарований перебігом переговорів із Тегераном і, за даними CNN, серйозно обдумує відновлення ударів по Ірану. Як повідомляють джерела видання, глава Білого Дому втрачає терпіння через тривале закриття Ормузької протоки та відсутність поступок у ядерних переговорах. Остання відповідь Ірану на пропозиції Сполучених Штатів Америки Трамп назвав неприйнятною. В адміністрації США немає єдиної позиції. Частина посадовців Пентагону виступає за агресивний підхід, інші наполягають на дипломатії. Водночас Вашингтон очікує більшої відвертості від пакистанських посередників. Минулої доби рятувальники ліквідували пожежу сухої рослинності у селищі Ружин поблизу річки. Фахівці ДСНС не допустили поширення полум'я на поруч розташовані житлові будинки. Про це інформує прес-служба ДСНС. У повідомленні також йдеться, що у селі Копище Коростенського району триває ліквідація осередків горіння торфу. Рятувальники закликають громадян не випалювати сухостій та не розводити багаття у вітряну погоду. Навіть одна іскра може спричинити масштаб пожежу. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск слухайте за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Отже, друзі, про сьогоднішній день. День сьогодні обіцяє бути похмурим, але загалом теплим. Ймовірність грозових дощів зберігається, та наразі маємо плюс 18 градусів в Житомирі, в Бердичеві, в Коростені, в Малині та у Звяглі трішечки тепліше, там плюс 19. Загалом, стосовно дощу, то ближче до вечора синоптики обіцяють нам дощі, і розпочнуться вони близько 5 години вечора. Температура повітря вночі плюс 9 градусів, а от завтра дощитиме протягом усього дня та й стане істотно прохолодніше, плюс 13 градусів. Але тільки середа буде ось такою похмурою та дощовою і холодною, тому що у четвер вже мінлива хмарність без опадів та плюс 17.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
6: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
7: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
8: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
9: Соціальна реклама.
10: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
9: Соціальна реклама.

0: Cashbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, загалом, коли тепло на дворі, я не кажу про завтрашній день, який буде один холодний, ну а загалом часто вдається зустрітися із друзями, посмажити якесь м'ясо на природі, це вже створює правильний настрій. І от тут найголовніший секрет – це маринад до м'яса, тому що від маринаду залежить багато чого. І тенденція на фруктові маринади зараз є досить поширеною. Виявляється, такі фрукти, як ківі, ананас, папайя містять ферменти, які пом'якшують м'ясо. Правда, надовго залишати не можна для того, щоб не зіпсувати текстуру м'яса, але загалом фрукти в маринаді додають часто. І ось ці природні ферменти, які містяться в ківі, ананасі і папайі, працюють із білками м'яса, роблять волокна ніжнішими. У ківі, наприклад, це актинідин, в ананасі – бромелайн, у папайі – це папаїн. І ось такі фрукти часто використовують не стільки для аромату, а як натуральний пом'якшувач, який може спрацювати гарно навіть із найжорсткішими шматочками м'яса. Як додавати загалом фрукти до маринаду? Потрібно зовсім небагато. І от, наприклад, якщо взяти ківі, то його слід натерти або перебити в пюре і додати до маринаду на короткий час. Якщо працюєте із куркою, свининою або телятиною, то часто вистачає навіть 30-60 хвилин. Якщо залишати м'ясо із ківі надовго, наприклад, на ніч, то навіть структура може стати занадто м'якою і майже ватною. І це якраз той випадок, коли більше не означає краще, але якщо маєте шматочок м'яса і підозрюєте, що шашлик буде жорсткувати, то використовувати ананас або ківі, перебити до ось такого фруктового пюре – це гарна порада. Смачного!
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів.
7: Заправляйся вигідно.

Наразі Євробачення цьогорічне стартує вже зовсім скоро. Сьогодні, 12 травня, відбудеться перший півфінал конкурсу. За результатами жеребкування Україна виступатиме в другому півфіналі, тобто 14 травня. От тільки що цікаво, Україна сьогодні не голосує. Не голосують українці у першому півфіналі, а єврофани-українці можуть віддати свої голоси лише в другому півфіналі, який відбудеться ось 14 травня і де буде виступати Лалека. Ну, якщо зараз перебуває людина за кордоном і в тій країні, що бере участь у першому півфіналі, то можна віддавати голос за свого фаворита. В першому півфіналі сьогодні беруть участь такі країни: Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Португалія, Грузія, Фінляндія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Сан-Марино, Польща та Сербія. Тож, вже сьогодні можна подивитися перший півфінал, далі почекати на другий півфінал, а в суботу насолоджуватися фіналом Євробачення 2026.

Ну, а загалом за всю 70-річну історію Євробачення відбувся найбільший скандал саме цьогоріч, тому що 5 країн бойкотують Євробачення через участь Ізраїлю. 5 країн, включаючи Іспанію, Ірландію, Нідерланди, Ісландію та Словенію, бойкотують Євробачення. І Ісландія та Нідерланди все-таки транслюватимуть конкурс, а Іспанія, Ірландія та Словенія навіть відмовилися від трансляції. Таким чином вони протестують проти участі Ізраїлю. Правда, мовники по-різному аргументують своє рішення і не завжди чіткі в заявах. Хтось каже, що бойкотує Євробачення через війну в Газі, дехто звинувачує уряд Ізраїлю в геноциді, ну і дехто все-таки транслюватиме Євробачення у своїй країні, дехто бойкотуватиме і участь у конкурсі і не будуть транслювати. А от напередодні Євробачення загалом букмекери оновлюють свої прогнози щодо можливого переможця конкурсу, і поки що головним фаворитом вважають Фінляндію. Друге місце у рейтингу посідає Греція, третє – Данія. А до десятки лідерів увійшли Франція, Ізраїль, Румунія, Мальта та Швеція. Правда, всі ми знаємо, що букмекерські прогнози не гарантують перемоги, і остаточний результат багато в чому залежить від того, як учасники виступлять саме на сцені конкурсу у фіналі, як будуть голосувати глядачі, і букмекери часто густо помиляються. Тож перший півфінал відбудеться вже сьогодні, 12 травня. Друзі, я, Аліна Ласкава, на цьому із вами прощаюся. Вже за годину зустрічайте Ярослава Колесника, а за кілька хвилин Віталія Рогуцького із останніми новинами.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: 8-річна дівчинка, яку вранці збила вантажівка в Ірпені, померла в лікарні. Єрмаку обиратимуть запобіжний захід. І у міськраді на Кіровоградщині лунали постріли під час конфлікту між працівниками. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Ругуцький. У лікарні на Київщині померла 8-річна дівчинка, яку вранці 12 травня на пішохідному переході збила вантажівка. Про це повідомила поліція Київської області. ДТП сталося близько 8 години ранку на одній із вулиць Ірпеня. За даними правоохоронців, 51-річний водій автомобіля «Мерседес-Бенц», здійснюючи маневр повороту праворуч на перехресті, наїхав на 8-річну дівчинку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок аварії дитину з тілесними ушкодженнями шпиталізували, однак попри зусилля медиків, дівчинка померла в лікарні. Водія правоохоронці затримали. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли потерпілі тяжке тілесне ушкодження. Водію загрожує до 8 років ув'язнення. Вищий антикорупційний суд розгляне питання про запобіжний захід для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, якому висунули підозру у відмиванні грошей. Засідання заплановане на сьогодні. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на ВАКС. Засідання відбудеться о 16:00. Суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу. Нагадаю, Єрмаку висунули підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України «Легалізація відмивання майна, отриманого злочинним шляхом». За цією статтею передбачено позбавлення волі від 8 до 12 років та конфіскація майна. У будівлі Світловодської міської ради, що на Кіровоградщині, сталася стрілянина. Відомо про двох постраждалих. Про це повідомила обласна поліція. За попередніми даними, між працівниками міськради відбувся конфлікт, унаслідок якого один із них здійснив кілька пострілів. Поранень зазнали двоє людей, їх шпиталізували. Поліціянти працюють на місці та встановлюють усі обставини. Раніше про стрілянину писало Суспільник Кропівницький. Секретар міської ради Максим Бакуменко повідомив виданню, що після стрілянини працівників евакуювали. Фахівчині із зв'язків з громадськістю Центру екстреної допомоги Альона Шматкова розповіла Суспільному, що поранень зазнали двоє 31-річних чоловіків. У них вогнепальні поранення рук та ніг. І на цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
5: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%.
8: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
9: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
8: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
10: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарифів вашого оператора.
11: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним. І я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і убого сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога, бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Татусля, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Прокуратура проситиме для Єрмака про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу у 180 мільйонів гривень. На Черкащині на ходу загорівся електропотяг, і Меркель є кандидатом на роль посередника у переговорах Європи з Росією. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Прокуратура буде просити для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застава у 180 мільйонів гривень. Про це очільник САП Олександр Клименко сказав під час брифінгу. Розмір застави у 180 мільйонів гривень детективи і прокурори обґрунтували майновим станом фігуранта, у тому числі і майновим станом інших учасників групи. Як зазначається, досі допиту Єрмака не було. Нагадаю, що нещодавно колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру за статтею «Легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом». Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. У Черкаській області поблизу села Косарі вагони електропотяга загорілися на ходу. 40 пасажирів евакуювали, постраждалих немає. Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Черкаській області. Остаточну пожежу вагонів електропотяга рятувальники ліквідували на загальній площі 180 квадратних метрів та запобігли подальшому поширенню вогню. Також до гасіння залучався пожежний потяг та місцева добровільна пожежна команда, зазначили у ДСНС. «Укрзалізниця» нині з'ясовує технічні причини загоряння поїзда. Там розповіли, що пасажирів резервним складом відправили із станції Косарі з затримкою 1,5 години. Колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель розглядають як можливу кандидатуру на роль посередника у переговорах між Європою та Росією. Про це пише Шпігель. За даними видання, Меркель вважають оптимальним варіантом, адже вона особисто знайома із президентом України Володимиром Зеленським та з Володимиром Путіним. Європейські країни продовжують обговорювати формат можливих переговорів, зважаючи на невдалий досвід посередництва Сполучених Штатів Америки. Водночас у ЄС наголошують, що кандидатура має отримати широке схвалення, особливо від країн Балтії та Східної Європи. В офісі Меркель повідомили, що офіційних запитів поки не надходило, але не уточнили, чи вона готова погодитися на таку роль. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск слухайте за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Вітаю, друзі, доброго дня. 16 година та 4 хвилини в Україні. Маю за честь продовжити естафету своїх колег, і ви слухаєте New Day FM. Отже, 21 градус тепла на сьогодні був зафіксований, але не повсюди. В місті Звягелем загалом вже 19, це максимум був на сьогодні. Вночі нам синоптики прогнозують 8-9 вище за нуль. І, друзі, маємо 16 годину, а синоптики нам прогнозують, що через 2 години на території Житомирщини має розпочатися дощ, ба більше, у Житомирі навіть прогнозують грозу. Як воно нам трапиться на ділі, будемо спостерігати. Почуємось незабаром в студії Ярослав Колесник.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Соціальна реклама.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Вже сьогодні ось так в осеред тижня розпочалася програма 28-го туру української прем'єр-ліги. Сьогодні 4 поєдинки і згадаємо турнірне становище перед кульмінацією або ж розв'язкою. Називайте, друзі, як вам зручніше. Тож, рушаємо. Сьогодні розпочалася програма 28-го туру української прем'єр-ліги. Олександрія мінімально поступається Луганській Зорі 1-2. Прямо в ці хвилини в Києві на стадіоні «Лівий берег» триває перерва у матчі між епіцентром та Житомирським Поліссям. Рахунок у матчі поки що не відкрито. Ще два поєдинки нас з вами очікують сьогодні о 18-й годині. Верстам Кривба, сам італіст 1925, поміряється силами з львівськими Карпатами. Ще 4 поєдинки очікуються завтра. Зокрема, нас з вами цікавить як мінімум житомирян пара ЛНЗ Полтава. Щоправда, мені здається, там на сенсації не відбудеться. Завтра маємо наступні пари. Кудрівка поміряється силами з львівським Рухом. ЛНЗ, як ми сказали, зустрінеться з Полтавою, Динамо Київ із Колосом із Ковалівки, а Донецький Шахтар швидше за все завтра виставить, можна сказати, дублюючий склад, адже вже донечани мають, як то кажуть, у кишені золоті медалі. Донецький Шахтар зустрінеться з київською Оболонью. То, що ми маємо, зона виліту Полтава та Олександрія, ці два клуби швидше за все відправляються. Полтава то точно до першої ліги. Кудрівка та Львівський Рух мають 13-ту та 14-ту сходинку по 21 і 22 очки відповідно. З п'ятірку найсильніших відкриває металіст 1925 46 залікових балів. Динамо Київ має 48. І здається, саме ось ця пара буде боротися саме за четверту сходинку. Ну, а третє та друге місце у нас ЛНЗ. Третя сходинка 54 залікових бали. І станом на дану хвилину в режимі онлайн таблиця виглядає так, що Житомирський Поліссі має 56 очок. Щоправда, все буде залежати від результату матчу у Києві. Ну, а Донецький Шахтар, звісно, вже приміряв золоті медалі з 66 залікових балів. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM. No matter what.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреси нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

них отримують путівку до фіналу м'яка, який відбудеться 16 травня. І швиденько пробіжимося по, друзі, дедлайну. Отже, 21.30 почнеться перед шоу, а о 22.00 трансляція самого конкурсу, де ж його можна дивитися на YouTube-каналі «Євробачення Україна», телеканал та сайт «Суспільна культура», сайт «Суспільне Євробачення» та ефір, друзі, інших радіостанцій. Хто ж сьогодні пройде до фіналу, вже покажуть найближчі години. Ми з вами ж почуємося дещо згодом, а саме за 2 хвилиночки залишаємося разом на New Day FM.

про що саме, друзі, ви думаєте, коли чуєте цифру 10 тисяч? Напевно, можливо, хтось подумає про гроші. Ну, а ті, хто ведуть здоровий спосіб життя, як мінімум, друзі, поважно ставляться до спорту, швидше за все зрозуміють, що мова йде про цю маркетингову цифру у 10 тисяч кроків, яка офіційно, можна сказати, йде на пенсію. Адже вчені з'ясували, що для контролю ваги достатньо не 10 тисяч кроків, а 8,5. Дослідження підтвердило, що саме цей поріг дозволяє організму ефективно спалювати зайві кілограми і тримати результат навіть після щільних вечерь. Учасники, які дотримувалися цієї норми, скинули в середньому 4,4% ваги і не набрали її протягом року. І виявляється, що не треба гвалтувати себе зайвими кілометрами заради красивого числа в додатку. Фокус, як то кажуть, в регулярності, а не в рекордах. Друзі, ось на такій історії будемо з вами вже майже закривати цю музичну годину. Ми з вами почуємося після 17:00. Ну, а вже за 10 хвилин Віталій Рогуцький з випуском новин. Почуємось.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Україна прагне відкрити перший переговорний кластер з ЄС вже 26 травня. У коледжі та ліцеї міста Житомирської області за понад 27 мільйонів гривень створили навчальні центри для підготовки деревообробників та кухарів. І наступного тижня в Житомирі промиватимуть та дезінфікуватимуть водомережу. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Ровоцький. Україна сподівається на відкриття першого кластеру переговорів про вступ у ЄС 26 травня, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі за участі міністрів держав-членів Євросоюзу. Як повідомляє прес-служба МЗС України, Сибіга наголосив на прагненні України відкрити перший переговорний кластер вже 26 травня, а 5 інших до кінця кіпрського головування в ЄС, а також про бажання України підписати угоду про вступ в ЄС у 2027 році. Дипломатичне джерело підтвердило агентству «Інтерфакс Україна», що Київ не просто сподівається, а активно працює над відкриттям першого кластеру переговорів про вступ у ЄС 26 травня. На сайті головуючого Кіпру зазначається, що 27-28 травня в Лімасолі відбудеться неформальне засідання Ради ЄС із закордонних справ за участю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Головування Республіки Кіпр у ЄС триватиме 6 місяців. Вже з 1 липня візьме на себе піврічне головування в Раді ЄС Ірландія. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 травня заявила, що Євросоюз може ще до завершення головування Кіпру, тобто до кінця червня, відкрити перший переговорний кластер для України, а згодом і наступні. На Житомирщині відкрили два сучасні навчально-практичні центри у межах урядового проєкту «100 майстерень». Загалом на їх створення спрямували понад 27 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації. У Малинському фаховому коледжі запрацював центр «Лісове господарство», «Деревообробне» та «Меблеве виробництво». Тут студенти навчатимуться працювати на сучасних верстатах та техніці. Опановуватимуть деревообробку та меблеве виробництво. А в Малинському професійному ліцеї відкрили кулінарний хаб – простір для підготовки кухарів. Нове обладнання дозволить готувати фахівців для закладів громадського харчування та реалізовувати реформу шкільного харчування, започатковану Оленою Зеленською. За словами заступника міністра освіти Дмитра Завгороднього, такі центри формують сучасну освітню інфраструктуру і відкривають молоді можливості працювати на обладнанні, що відповідає вимогам реального сектору економіки. У Житомирі в травні будуть промивати та дезінфікувати водомережу. Про проведення планової промивки та дезінфекції системи розподілу води інформує КП «Житомирводоканал». З метою забезпечення належного санітарного стану водопровідної інфраструктури та підтримання якості питної води підприємство двічі на рік проводить комплекс профілактичних заходів, які включають промивку та дезінфікацію резервуарів води і водопровідних мереж, йдеться в повідомленні. У травні роботи виконуватимуться за таким графіком: з 22.00 18 травня до 24.00 22 травня проводитиметься промивка водопровідних мереж через пожежні гідранти, відкриті у різних мікрорайонах міста. З 23.00 26 травня до 24.00 28 травня здійснюватиметься дезінфікація системи розподілу води. У період проведення дезінфікації вода залишатиметься придатною для господарсько-побутових потреб, однак її не рекомендується використовувати для приготування їжі, наголошують комунальники. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, спробуємо порівняти день сьогоднішній та день завтрашній. Якщо це робимо, то завтра очікується дещо прохолодніша погода. 15 градусів тепла – це максимум на завтра. Вночі сьогодні від 9 до 10, друзі. І ось той дощик, який нам прогнозують сьогодні орієнтовно з 18 до 19 години, може затриматися на Житомирщині до 9 години ранку. Звісно, десь більше, десь менше. В Житомирі о 18 годині прогнозується навіть гроза. Як воно буде, покаже час. Друзі, почуємося з вами традиційно за декілька музичних хітів в Україні. 17 година.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Олександр Караваєв відмовляється продовжувати контракти із «Динамо», а донецький «Шахтар» отримує пряму путівку до Ліги чемпіонів. Про це поговоримо в цьому випуску новин спортом. Рушаємо. Олександр Караваєв відмовляється продовжувати контракти із «Білосиніми». Далі пряма мова. Караваєв відмовляється вести будь-які перемовини, бо йому не подобається відношення до себе. Він хоче більш поважного відношення, а так він постійно гріє лаву запасних. Виходить лише по святах або ним якісь дірки закривають то лівим захисником, то ставлять ході матчу на останні хвилини. Тож побачимо, чим це все закінчиться. У неділю, 10 травня, для донецького «Шахтаря» зійшлися всі зірки. Команда «Орди Турана» і сама оформила чемпіонський титул, і обидва конкуренти по клубному рейтингу УЄФА втратили шанси на чемпіонство в своїх країнах. Зокрема, спочатку «Селтіка» в «Олд Флірм Дербі», програючи «Рейнджерс», по ходу матчу здобув вольову перемогу 3-1, і за два тури до кінця чемпіонату НАТО Шотландії «Рейнджерс» відстає від «Харца» на 8 очок і офіційно втрачає шанси на чемпіонство. Ну а вже ввечері «Олімпіакос» втратив очки з «Паоком», а «АЕК» обіграв «Панатінайкос», і за два тури до фінішу чемпіонату Греції відставання від «АЕКа» досягло аналогічних 8 залікових балів. Таким чином «Олімпіакос» також втрачає шанси на чемпіонський титул. Отже, простішими словами, «Шахтар» залишився найкращим клубом за особистим рейтингом УЄФА серед чемпіонів країн, які не мають прямої путівки до основного етапу Ліги чемпіонів, і отримав цю додаткову путівку, з чим, звісно, гірників і вітаємо. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінківські моторхи вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
9: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну, як завжди, друзі, в цій парі говоримо трішки з вами про технології. Сьогодні в «Техноскарбі» розкажу вам про комп'ютерну іграшку «Дота 2» та про те, як Європарламент взявся за VPN. Про це вже можна говорити прямо зараз, але, як завжди, по черзі. У Бразилії депутати вирішили з'ясувати стосунки в дуже цікавому форматі, саме погравши в комп'ютерну іграшку «Дота 2». Депутат Федерального конгресу Кім Катагірі кинув виклик опоненту за пропонував зібрати команди 5 на 5 і зіграти матч. Ба більше, політик пообіцяв у випадку програшу, у випадку фіаско скласти свій мандат. Тому, друзі, ось навіть таке буває. Чому б і ні? Почуємо з вами традиційно за один музичний хіт, а саме 2,5 хвилинки. Я до вас повернусь.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну і, друзі, як обіцяв, зараз будемо говорити з вами про річ, яку ми всі знаємо як VPN. Безумовно, дехто, можливо, користувався, а можливо, дехто користується і досі. І за VPN взявся Європарламент. Технологію офіційно назвали лазівкою, яку необхідно усунути для ефективного виконання законів. Головний привід – це боротьба з обходом перевірки віку на сайтах для дорослих. Але всі розуміють, що під удар потрапляє сама концепція анонімності в мережі. Якщо ж ініціативу проштовхнуть, то європейський інтернет ризикує перетворитися на стерильний простір із тотальним контролем, де кожен крок має бути верифікований. Не знаю, добре це чи погано, друзі, залишу все на ваш розсуд. Ми з вами почуємося вже.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: На Хмельниччині судитимуть керівника благодійного фонду, який нібито збирав донати на ЗСУ, а витрачав на власні потреби. Розклав згортки на околицях міста. В Житомирі затримали 18-річного хлопця, який забрав з пошти понад 50 пакунків з психотропами. І біля селища Житомирської області почали ремонтувати дорогу, покриття якої у критичному стані. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Ровуцький. На Хмельниччині викрили керівника одного з благодійних фондів, який, за версією слідства, збирав кошти на автомобілі для Збройних сил України, а витрачав їх не за призначенням. Про це повідомили в кіберполіції. За даними правоохоронців, у 2024 році фігурант відкрив рахунок для збору коштів на придбання автівок для військових. Він зібрав 700 тисяч гривень та витратив їх на власні потреби. Згодом, за версією слідства, чоловік переконав своїх двох знайомих військовослужбовців передати йому ще 400 тисяч на закупівлю авто. Однак транспортний засіб, необхідний потерпілим для виконання бойових і логістичних завдань, вони так і не отримали, кажуть у поліції. Наразі слідчі поліції вже завершили розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому інкримінують використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах. Повідомляється, що матеріали справи скерували до суду. Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення. У Житомирі поліцейські затримали 18-річного хлопця, який отримав на пошті понад півсотні пакунків із психотропними речовинами. За даними поліції, вилучене виявилося особливо небезпечною речовиною PVP, забороненою до обігу. Про це повідомило Житомирське районне управління поліції номер 1. Під час обшуку в оселі юнака знайшли ваги, фасувальні пакети та ще близько 40 згортків, прихованих у системному блоці. Він визнав, що планував збувати наркотики через так звані закладки і вже встиг розкласти 9 з них на околицях міста. Слідчі інкримінували йому незаконне придбання та зберігання психотропів у великих розмірах із метою збуту. Суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. За чинним законодавством хлопцю загрожує від 9 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Житомирській області розпочали ремонт дороги національного значення поблизу Ружина. За повідомленням служби відновлення та розвитку інфраструктури, підрядники вже зрізають зношений шар асфальту на трасі Н-02, що з'єднує Кременець, Білу Церкву, Ржищів, Канів та Софіївку. Потреба у відновленні покриття критична. Міжремонтний термін давно минув, а старе покриття не витримує навантажень транспорту та кліматичних умов. Численні вибоїни знижують безпеку руху і збільшують час у дорозі. Водіїв закликають бути уважними на ділянках ремонту, дотримуватися тимчасових знаків і знижувати швидкість. На цьому поки що вся інформація. Почуємося рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Відносно не так давно був встановлений температурний рекорд. Сьогодні, 12 травня 2022-му. Тоді, в той день, було 29 градусів тепла. А ось антирекорд був зафіксований ще в 1978-му. Рівно 0 за Цельсієм. Сьогодні ж ми з вами отримали 19-21, вночі 9-10 градусів тепла. На що до доби завтрашньої? А на неї вже можна зазирати. Друзі, завтра очікується в день лише 15 градусів тепла. Щодо грози, яку нам прогнозували в Житомирі, як мінімум о 18-й годині, поки що, друзі, як ми бачимо, все залишилося на рівні прогнозів. Як воно буде далі, покаже час. Ми з вами почуємось дещо згодом в Україні 18-та.

0: реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Дзвінки всіх подарків вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожного покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
6: Деталі на сайті.
7: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
8: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
9: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
10: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Чому київське «Динамо» хоче підписати Бабукара Фала та яку зарплату хоче отримувати Олексій Гуцуляк у Полісі? Про це поговоримо в цьому випуску новин спортом. Рушаємо. Трансферна сага щодо інтересу «Динамо» до Бабукара Фала спричинила обговорення в українській футбольній спільноті. Відомий журналіст Сергій Тищенко висловився про можливі плани столичного клубу на літнє трансферне вікно та пов'язав інтерес до форварда «Карпат» зі словами тренера Ігоря Костюка про необхідність посилення всіх ланок команди. На думку Тищенка, Фал навряд чи розглядається як дублер для Матвія Пономаренка. Журналіст припустив, що у разі потенційного продажу молодого нападника «Динамо» може отримати значні кошти та використати їх для масштабного підсилення складу. Крім того, журналіст зазначив, що Пономаренко залишається молодим футболістом, а тому його ігрова форма може бути нестабільною, що також впливає на необхідність кадрового підсилення команди. Нагадаємо, що у поточному сезоні Фал провів 29 поєдинків, відзначившись 11 голами та 5 результативними передачами. Український вінгер житомирського Полісся Олексій Гуцуляк має намір отримувати 1 мільйон євро на рік. За інформацією джерел, житомирський клуб намагався зменшити зарплату 28-річного футболіста, при цьому продовжити його контракт. Зараз президент Вовків Геннадій Буткевич згоден дати йому 1 мільйон на рік, але у разі, якщо Гуцуляк підпише угоду на 3 роки. На даний момент це є мало ймовірним. Чинна угода між сторонами закінчується після завершення поточного сезону. У цій кампанії на рахунку Олексія Гуцуляка 31 матч у клубному рівні, в яких він відзначився 9 голами та 7 асистами. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

друзі, в Україні майже вже 19 година, і моє регламентне перебування в студії Nude FM добігає свого кінця, але забуду вас чекати завтра о 8 годині ранку на цьому ж місці. Але ще маю для вас дві історії. Вчені розкрили секрет справжньої дружби, і вона тримається, як це, друзі, можливо, для когось і стане відкриттям, на схожих діагнозах. Дослідження доводять, що люди з ідентичними показниками психічних розладів формують міцніші зв'язки. Це пояснює, чому в деяких компаніях панує повне взаєморозуміння без зайвих слів, і ваші нейронні мережі просто налаштовані на однакову частоту фільтрації світом. Все дуже закручено, але я думаю, що, друзі, якийсь такий спільний знаменник ви почули. На цій ноті кажу, що я до вас повернусь рівнесенько за 3 хвилинки.

Друзі, як ми вже вам сьогодні розповідали, перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення» вже сьогодні, ну а після

Завтра співфінал, який нас з вами цікавить дещо більше, адже ми будемо в ньому спостерігати нашу Лелеку. І буде вона виступати на сцені не сама, а в компанії з бандуристом Ярославом Джусом. Друзі, щодо Ярослава, то тут є що сказати, адже його вбрання, ну, прям далеко не просте. Будете спостерігати, будете дивитися, вболівати і будете згадувати цю історію. Отже, сам бандурист Ярослав вийде на сцену Євробачення у костюмі з вишитими рядками – молитви українського націоналіста, патріотичного тексту, описаного Осипом Маščаком ще в 1936 році у львівській в'язниці. Згодом цей твір став одним із символів українського націоналістичного руху. Ну а після 2014 року набув особливе значення для військових та добровольців. Образ для музиканта створила дизайнерка Лілія Літовська. Світлий асиметричний костюм із жилетом, білою сорочкою та тканинною вставкою з вишивкою над Ненним козацькою епохою і, звісно, правильно, друзі, ви здогадувалися постаттю молодого Тараса Шевченка. Доповнить номер харківська бандура, саме її Джусь представить на міжнародній сцені як частину української музичної традиції та культурної спадщини. Після завтра. Півфінал, другий півфінал Євробачення, в якому вже будемо з вами вболівати за нашу Лелеку. На сьогодні, друзі, буду вам казати па-па. В Україні вже майже 19-та. Всім зичу гарного вечора і буду вас чекати завтра на цьому ж місці в студії New Day FM о 8:00. Друзі, все буде Україна!

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: НАБУ повідомило про нові підозри за легалізацію 460 мільйонів гривень. Затримали членів банди, які за 15 тисяч доларів викрадали людей з військових частин у Житомирській та ще чотирьох областях. І користенці привезли додому медалі з всеукраїнських змагань з легкої атлетики. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. НАБУ повідомило про нові підозри ще шістьом учасникам організованої групи, яку викрили на легалізації 460 мільйонів гривень на елітному майні. Імовірно, йдеться про Тимура Міндіча і колишнього віце-прем'єр-міністра України Олексія Чернишова. Про це повідомили в НАБУ. Слідство викрило ще шістьох підозрюваних, зокрема, колишнього віце-прем'єр-міністра України, бізнесмена, одного з керівників організації, викритої в листопаді 2025 року у межах спецоперації «Мідас», і чотирьох інших підозрюваних. За даними слідства, упродовж 2021-2025 років підозрювані легалізували понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка в селі Козин Київської області. Фінансування, зокрема, здійснювалося коштами, отриманими внаслідок реалізації корупційних схем у компанії «Енергоатом». Фігурантам повідомили про підозри за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України «Легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі». Раніше в цій справі повідомили про підозру і колишньому очільнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Нацполіція викрила міжрегіональну групу, яка за гроші організовувала незаконне викрадення військовослужбовців із частин. За даними слідства, вартість таких послуг становила від 8 до 15 тисяч доларів. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. З листопада минулого року угруповання причетне щонайменше до 10 випадків. Для уникнення викриття вони використовували орендовані авто, змінювали номери, застосовували GPS-трекери та корупційні зв'язки у медзакладах, де оформлювали фіктивне лікування військових. 7 травня правоохоронці затримали організатора та двох його спільників на гарячому під час чергового викрадення і передачі 8 тисяч доларів. Провели понад 20 обшуків, вилучили зброю, автомобілі та документи. Підозри отримали 6 осіб, учасники групи та військовослужбовці, які самовільно залишили частини. Їхні дії кваліфікували як самовільне залишення служби та дезертирство. Коростенські юні легкоатлети повернулися додому з медалями всеукраїнських змагань фестиваль легкоатлетичного триборства, що відбувся 7-9 травня. У турнірі взяли участь близько 250 спортсменів із 16 областей України. Вихованці коростенської ДЮСШ під керівництвом тренерів Віктора Медведчука та Світлани Романенко гідно представили громаду. У категорії Ю-12 Богдана Воловчук та Матвій Моргун вибороли перші місця. Вероніка Розбиць бронзу. У категорії Ю-14 Анастасія Ходаківська здобула срібло, а Поліна Панчук посіла 5-те місце. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
4: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Angelie.
1: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
2: Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Федоров. Україна збиває 80% ракети, 90% дронів. І Україна просить Європу виступити посередником в аеропортовому перемир'ї з Росією. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Ворог не залишає намагань знищити цивільну інфраструктуру Житомирщини. Про це поінформував начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Посадовець зазначив, що внаслідок сьогоднішньої атаки з повітря зазнали пошкоджень декілька житлових та господарчих приміщень, а також автівки жителів Житомира. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає. Також додам, після падіння уламків ворожого дрона у Словочанському надлісництві на Коростенщині спалахнула лісова пожежа. Про це поінформувала прес-служба державного підприємства «Ліси України». Повідомляється, у координації з військовими задимлення швидко виявили та направили пожежну команду. На місці виявили уламки шахеда, зокрема залишки двигуна та інших частин дрона. Усе передано відповідним службам для подальшої роботи. Україна навчилася збивати 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет. Навіть після важкої зими, коли Росія вдвічі збільшила кількість атак. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав до Києва та побачив, як Україна захищає небо. Український посадовець продемонстрував Пісторіусу позицію малої ППО та енергетичний об'єкт у Києві, який постраждав від російських атак. Також міністр оборони Німеччини показали засоби протидії дронам типу «Шахет», мобільні вогневі групи та технології для знищення ворожих цілей. За словами Федорова, минула зима стала однією з найважчих для України. Росія майже удвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців ворог запустив понад 1000 балістичних і крилатих ракет та 27 тисяч дронів типу «Шахет». Основна ціль – українська енергетика та масштабні блекаути у період морозів до мінус 20 градусів, заявив міністр. Федоров назвав Німеччину одним із ключових лідерів у посиленні української ППО. Берлін поставляв ракети для «Петріот», фінансував механізм «Пюрел» та запустив ініціативу із термінової передачі ракет зі складів європейських країн у найкритичніший зимовий період. Наразі Україна перехоплює близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет. Однак балістичні ракети залишаються найскладнішим викликом, та разом із Німеччиною Україна працює над зв'язанням цієї проблеми через додаткові ракети «Петріот», механізм «Пюрел» і створення власної європейської протибалістичної спроможності. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна просить Європу допомогти укласти з Росією угоду про взаємне припинення ударів по аеропортах. Про це Сибіга сказав у коментарі виданню «Політико» у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. За задумом української сторони, такий крок надасть європейським лідерам конкретну роль у дипломатичному процесі на тлі сповільнення переговорів за посередництва США. Сибіга вважає, що російський правитель Володимир Путін може дати стимул долучитися до такої угоди, оскільки великі російські авіавузли, зокрема міжнародний аеропорт Шереметьєво у Москві та Пулково у Санкт-Петербурзі, стають дедалі вразливішими до ударів українською далекобійною зброєю. Проте Київ не просить Європу замінити собою Вашингтон. Навпаки, за словами Сабіги, будь-які європейські зусилля повинні підсилювати дипломатичний процес за лідерства США та уникати створення конкуруючих напрямів. Видання зазначає, що український міністр розвучив цю пропозицію європейським колегам за зачиненими дверима. За словами анонімного європейського посадовця, в ЄС відреагували обережно, оскільки спершу потрібно визначити очікування від прямих контактів із Москвою, щоб не діяти наосліп. Водночас головна дипломатка ЄС Кая Каллас допустила можливість обговорення ролі Європи під час наступних зустрічей міністрів закордонних справ. І до Дня цивільного захисту військовослужбовці 38-го поліського полку Національної гвардії України провели масштабний пізнавальний захід для вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім». Головною метою зустрічі стало формування у малечі навичок безпечної поведінки в умовах воєнного стану. Про це прес-служба частини поінформувала у своїх соцмережах. Повідомляється, особливу увагу гвардійці приділили мінній безпеці. На прикладі навчальних макетів дітям наочно продемонстрували, як виглядають вибухонебезпечні предмети та мінні пастки. Справжнім захопленням для дітей став виступ службового собаки на ім'я Варта. Разом зі своїм напарником-кінологом вона продемонструвала професійні навички. Елементи затримання умовного правопорушника, захист кінолога від нападу, бездоганну взаємодію та виконання службових команд, йдеться у дописі. Для наших вихованців ці знання є життєво необхідними, а живе спілкування із захисниками дарує їм відчуття надійної опори та безпеки, зазначила директорка центру Юлія Кеснер. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Біга, це неприйнятно. Росія пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. Перші 200 патрульних уже на полігоні, як МВС готує поліціянтів до загроз після теракту у Києві. І прокурори повідомили про підозру житомирянину, який підпалив двері колишньої співмешканки. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська сторона пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. Про це він сказав під час засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі, передає Укрінформ. Сибіга наголосив, що повернення українських дітей має бути фундаментальним елементом мирного процесу, хоча і з боку Росії було багато спекуляцій. Сьогодні я хочу заявити це офіційно. Доля українських дітей ніколи не стане частиною жодного компромісу. Росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків, але це неприйнятно. Свобода дітей безумовна, каже Сибіга. Він підкреслив, що Україна змогла повернути понад 2000 дітей. Це вдалося зробити не завдяки роботі міжнародних інструментів, а навпаки, всупереч тому, що вони не спрацювали. Сибіга навів цитати двох депортованих дітей: 16-річного Бориса Романченка з України часів Другої світової та хлопчика із Маріуполя, якого вивезли росіяни. Перший казав, що вони просто забрали нас, і ти вже нікому не належиш. А житель тимчасово окупованого Маріуполя говорив, що вони просто забрали нас і сказали нам, що ми нікому не потрібні. Сибіга також зазначив, що росіяни намагаються применшити цю тему і бояться її. Міністерство внутрішніх справ розпочало посилену підготовку патрульних поліціянтів для реагування на диверсії та збройні напади у тилових містах. Навчання стало відповіддю на нещодавній теракт у Києві. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України. Зазначається, перша група із 200 патрульних уже розпочала практичні заняття на полігоні. Йдеться про комплексну підготовку, яка триватиме упродовж 2 тижнів і включає вогневі тренування, тактичну медицину, психологічні тренінги та роботу у команді. Наприкінці курсу кожен поліцейський складатиме іспити з моделюванням реальних сценаріїв, які можуть виникнути під час несення служби. В умовах повномасштабної війни поліцейські дедалі частіше стикаються з ситуаціями, які раніше були характерними виключно для зони бойових дій. Атаки дронів, масові обстріли, вибухи та необхідність миттєво ухвалювати рішення під сильним психологічним тиском. Саме тому програма навчань відповідає програмі навчань для військовослужбовців і побудована максимально наближено до сучасних викликів, наголосили у МВС. Також раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що перекидав би усіх поліціянтів щонайменше на місяць-два у прифронтову зону. За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Житомира у вчиненні умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що чоловік, перебуваючи у конфліктних відносинах зі своєю колишньою співмешканкою, прибув до місця її проживання та умисно підпалив вхідні двері квартири. Внаслідок пожежі майно потерпілої було пошкоджено, пожежу ліквідовано працівниками ДСНС. Зазначається, у ході досудового розслідування проведено огляд місця події, вилучено речові докази, допитано свідків, а також проведено необхідні експертизи, результати яких підтверджують умисний характер підпалу. Також у дописі нагадують, нещодавно прокурори Чуднівської окружної прокуратури повідомили про підозру жителю Любарської громади, який намагався підпалити місцеве відділення поліції. Із робочою поїздкою на Житомирщині перебував заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній. У межах візиту він узяв участь у відкритті сучасних навчально-практичних центрів на базі Малинського фахового коледжу та державного навчального закладу Малинський професійний ліцей. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, у Малинському фаховому коледжі відкрито навчально-практичний центр, лісове господарство, деревообробне та меблеве виробництво. Тут здобувачі здобувачі освіти вчитимуться працювати на сучасних верстатах та лісозаготівельній техніці. Також опановуватимуть технології деревообробки та меблевого виробництва. На створення центру спрямовано понад 16 мільйонів гривень, із яких понад 4 мільйона – це кошти обласного бюджету. А у Малинському професійному ліцеї створено кулінарний хаб – сучасний простір для підготовки майбутніх кухарів. Нове обладнання дозволить не лише готувати кваліфікованих фахівців для закладів громадського харчування, а й реалізовувати програму навчання кухарів шкільних їдалень у межах реформи шкільного харчування. На створення хабу було спрямовано понад 11 мільйонів гривень, у тому числі понад 3 мільйона гривень з обласного бюджету. У дописі зазначають, Житомирщина сьогодні має одну із найрозвиненіших мереж навчально-практичних центрів в Україні. Із 2016 року у межах обласної програми у 8 закладах освіти уже діють 22 центри за ключовими напрямами. Будівництво, металообробка, деревообробка, громадське харчування, транспорт, зварювальні технології, сільське господарство, електроенергетика та легка промисловість. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.

0: найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: На Житомирщині ліквідували пожежу біля річки та продовжують гасити торфовища. Розклав згортки на околицях міста. В Житомирі затримали 18-річного хлопця, який забрав з пошти понад 50 пакунків з психотропами. І біля селища Житомирської області почали ремонтувати дорогу, покриття якої у критичному стані. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Минулої доби рятувальники ліквідували пожежу сухої рослинності у селищі Ружин поблизу річки. Фахівці ДСНС не допустили поширення полум'я на поруч розташовані житлові будинки. Про це інформує прес-служба ДСНС. У повідомленні також йдеться, що у селі Копищі Коростенського району триває ліквідація осередків горіння торфу. Рятувальники закликають громадян не випалювати сухостій та не розводити багаття у вітряну погоду. Навіть одна іскра може спричинити масштабну пожежу. У Житомирі поліцейські затримали 18-річного хлопця, який отримав на пошті понад півсотні пакунків із психотропними речовинами. За даними поліції, вилучене виявилося особливо небезпечною речовиною PVP, забороненою до обігу. Про це повідомило Житомирське районне управління поліції номер 1. Під час обшуку в оселі юнака знайшли ваги, фасувальні пакети та ще близько 40 згортків, прихованих у системному блоці. Він визнав, що планував збувати наркотики через так звані закладки і вже встиг розкласти 9 з них на околицях міста. Слідчі інкримінували йому незаконне придбання та зберігання психотропів у великих розмірах із метою збуту. Суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. За чинним законодавством хлопцю загрожує від 9 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Житомирській області розпочали ремонт дороги національного значення поблизу Ружина. За повідомленням служби відновлення та розвитку інфраструктури, підрядники вже зрізають зношений шар асфальту на трасі Н-02, що з'єднує Кременець, Білу Церкву, Ржищів, Канів та Софіївку. Потреба у відновленні покриття критична. Міжремонтний термін давно минув, а старе покриття не витримує навантажень транспорту та кліматичних умов. Численні вибоїни знижують безпеку руху і збільшують час у дорозі. Водіїв закликають бути уважними на ділянках ремонту, дотримуватися тимчасових знаків і знижувати швидкість. На цьому поки що вся інформація. Почуємося.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Затримали членів банди, які за 15 тисяч доларів викрадали людей з військових частин у Житомирській та ще чотирьох областях. У коледжі та ліцеї міста Житомирської області за понад 27 мільйонів гривень створили навчальні центри для підготовки деревообробників і кухарів. Користенці привезли додому медалі з всеукраїнських змагань з легкої атлетики. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Нацполіція викрила міжрегіональну групу, яка за гроші організовувала незаконне викрадення військовослужбовців із частин. За даними слідства, вартість таких послуг становила від 8 до 15 тисяч доларів. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. З листопада минулого року угруповання причетне щонайменше до 10 випадків. Для уникнення викриття вони використовували орендовані авто, змінювали номери, застосовували GPS-трекери та корупційні зв'язки у медзакладах, де оформлювали фіктивне лікування військових. 7 травня правоохоронці затримали організатора та двох його спільників на Гарячому під час чергового викрадення і передачі 8 тисяч доларів. Провели понад 20 обшуків, вилучили зброю, автомобілі та документи. Підозри отримали 6 осіб, учасники групи та військовослужбовці, які самовільно залишили частини. Їхні дії кваліфікували як самовільне залишення служби та дезертирство. На Житомирщині відкрили 2 сучасні навчально-практичні центри у межах урядового проєкту «100 майстерень». Загалом на їх створення спрямували понад 27 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації. У Малинському фаховому коледжі запрацював центр «Лісове господарство», «Деревообробне» та «Меблеве виробництво». Тут студенти навчатимуться працювати на сучасних верстатах та техніці. Опановуватимуть деревообробку та меблеве виробництво. В Малинському професійному ліцеї відкрили кулінарний хаб – простір для підготовки кухарів. Нове обладнання дозволить готувати фахівців для закладів громадського харчування та реалізовувати реформу шкільного харчування, започатковану Оленою Зеленською. За словами заступника міністра освіти Дмитра Завгороднього, такі центри формують сучасну освітню інфраструктуру і відкривають молоді можливості працювати на обладнанні, що відповідає вимогам реального сектору економіки. Коростенські юні легкоатлети повернулися додому з медалями всеукраїнських змагань фестиваль легкоатлетичного триборства, що відбувся 7-9 травня. У турнірі взяли участь близько 250 спортсменів із 16 областей України. Вихованці Коростенської ДЮСШ під керівництвом тренерів Віктора Медведчука та Світлани Романенко гідно представили громаду. У категорії Ю-12 Богдана Воловчук та Матвій Моргун вибороли перші місця. Вероніка Розбиць бронзу. У категорії Ю-14 Анастасія Ходаківська здобула срібло, а Поліна Панчук посіла 5-те місце. На цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: На Хмельниччині судитимуть керівника благодійного фонду, який нібито збирав донати на ЗСУ, а витрачав на власні потреби. Розклав згортки на околицях міста. В Житомирі затримали 18-річного хлопця, який забрав з пошти понад 50 пакунків з психотропами. І біля селища Житомирської області почали ремонтувати дорогу, покриття якої у критичному стані. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Ровуцький. На Хмельниччині викрили керівника одного з благодійних фондів, який, за версією слідства, збирав кошти на автомобілі для Збройних сил України, а витрачав їх не за призначенням. Про це повідомили в кіберполіції. За даними правоохоронців, у 2024 році фігурант відкрив рахунок для збору коштів на придбання автівок для військових. Він зібрав 700 тисяч гривень та витратив їх на власні потреби. Згодом, за версією слідства, чоловік переконав своїх двох знайомих військовослужбовців передати йому ще 400 тисяч на закупівлю авто. Однак транспортний засіб, необхідний потерпілим для виконання бойових і логістичних завдань, вони так і не отримали, кажуть у поліції. Наразі слідчі поліції вже завершили розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому інкримінують використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах. Повідомляється, що матеріали справи скерували до суду. Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення. У Житомирі поліцейські затримали 18-річного хлопця, який отримав на пошті понад півсотні пакунків із психотропними речовинами. За даними поліції, вилучене виявилося особливо небезпечною речовиною PVP, забороненою до обігу. Про це повідомило Житомирське районне управління поліції номер 1. Під час обшуку в оселі юнака знайшли ваги, фасувальні пакети та ще близько 40 згортків, прихованих у системному блоці. Він визнав, що планував збувати наркотики через так звані закладки і вже встиг розкласти 9 з них на околицях міста. Слідчі інкримінували йому незаконне придбання та зберігання психотропів у великих розмірах із метою збуту. Суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. За чинним законодавством хлопцю загрожує від 9 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Житомирській області розпочали ремонт дороги національного значення поблизу Ружина. За повідомленням служби відновлення та розвитку інфраструктури, підрядники вже зрізають зношений шар асфальту на трасі Н-02, що з'єднує Кременець, Білу Церкву, Ржищів, Канів та Софіївку. Потреба у відновленні покриття критична. Міжремонтний термін давно минув, а старе покриття не витримує навантажень транспорту та кліматичних умов. Численні вибоїни знижують безпеку руху і збільшують час у дорозі. Водіїв закликають бути уважними на ділянках ремонту, дотримуватися тимчасових знаків і знижувати швидкість. На цьому поки що вся інформація. Почуємося рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.